0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 09.1.
3: Dobar dan.

0: Banja Dvojka.
1: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
2: Peđa Kovač, kralju,
3: kaži lepi boj.
2: Može jedna pesma.
3: Šta ćemo?
2: Lopov.
3: Sad je bila, brate.
1: Ne pita već, uzima.
2: Lopov.
3: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, Burazerov?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Bogu već.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, Burazerov. Samo tu pesmu.
2: Ne, ljudi, imam ja ovdje još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, Burazerov. Pevaj da puca, Burazerov, pesma. Pesma.

0: ovako više.
1: Menjamo.
2: Daj, vrati, bilo koje drugo poludić.
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna zaliza.

Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas

+4 1 7 6 3 2 5 0 2 0 2 8. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.

Posebne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, u vili Gradištanac. Infotelefon je 036 616 007. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka. Banja dvojka.

0: Banja Dvojka. Sviraj nešto narodno.
1: Volim, volim narodno. Banja Dvojka.
2: Ako ti potražim, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš, hoćeš li da daš.
3: Daću, daću, daću, nego šta ću.
1: Banja Dvojka.
4: Folk, folk, folk, to.
0: Banja Dvojka.
5: Ko se s nama druži, život tvoj.
6: E, tamo to ne kapo.
7: Ne.
8: Daj garu, daj rakiju, daj deset deco.
7: Ne.

0: Ja nisam dobro čuo, 139?
1: 139.000.
0: 139?
1: Da.
0: Za ovo?
1: Za to.
0: A meni penzija 639. Znači ja mogu 5 korpi da kupim.
2: Pa nije tako skupo.

0: Pa Banja Dvojko je bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Aj, drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je rekad bio dobar i zadržite tako.
1: Neće bude loše.

0: A kažu, najjeftinija korpa u Beogradu. Kaže, jeftinija korpa u Beogradu nego u Njujorku i u Parizu. Juli smas.
1: Onda prodaj se dva kauča, jedan je jako dobar, ovaj malo ovako, ali je jeftin.
2: Dobar štos.

vas ću da tužim zato što nas svađate s najmoćnije zemlje na svetu i zato što građane držite u medijski mrak da ne znaju koga će da biju.

0: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili provodne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
1: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka. Dvojka. Dvojka. Dvojka.
2: Slušajte vesti u 8 sati na talasima Banja Dvojka radija. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj je planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutros se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima. Sve raspoložive snage vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva i okruženja i noćas su bili na požarištu, ali im je posao gašenja otežavao jak vetar. Na više lokacija gori treći dan i na padinama stolova od Maglića do Polumira. Nema više ugroženih ljudi i domaćinstava, ali teren i vremenski uslovi ne dozvoljavaju korišćenje mehanizacije. I danas se očekuje pomoć helikoptera MUP-a Srbije. Juče je imao 60 preleta i u svakom izbacio po 5 tona vode. Dim se širi duž Ibarske magistrale, saobraćaj je na nekim deonicama usporen, ali nema zastoja. Dim se osjeća i 30 km odavde do pojedinih delova Kraljeva. Jutros se u Deliblatskoj peščari požar primirio, znatno se smanjila količina dima, ali se u toku dana opet očekuje vetar i nepovoljne prilike, pa će prioritet vatrogasaca biti odbrana kuća u naselju Šumarak. U toku noći stiglo je pojačanje iz drugih gradova i pripadnici vojske. Promenljivo vreme u Srbiji uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura biće do 37 stepeni, a naredne nedelje ponovo sledi rast temperature. Vodostaj Dunava na Bezdanu je za centimetar viši nego juče, 163 cm iznad vodomerne nule, pokazuju podaci automatske hidrološke stanice u 6 časova jutros. Republički hidrometeorološki zavod jutros je objavio upozorenje na visoke temperature na području Srbije, navodeći da će maksimalna temperatura danas ići i do 37 stepeni. Za vikend 8. i 9. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša dnevna temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa sa maksimuma u većini dana od 34 do 39 stepeni. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Zelenskog u subotu 8. avgusta. To je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Predsjednik Vučić je tokom dočeka vatrogasaca koji su nakon gašenja požara u Španiji stigli u Srbiju izjavio da će u razgovoru sa Zelenskim biti nekoliko važnih tema, među kojima i evropski put Ukrajine i Srbije. Srpski vatrogasci i spasioci koji su učestvovali u gašenju požara u Kraljevini Španiji vratili su se u Srbiju. Ispred Palate Srbija organizovan je svečani doček srpske heroje. Juče pozdravili su predsednik Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Ivica Dačić. Vučić im je poručio da su pokazali izuzetnu hrabrost, spasavali živote i dostojno predstavljali Srbiju na najviši i dalje ulaganje u opremu i bolje uslove za njihov rad. Dačić je rekao da su vatrogasci spasioci ponos cele Srbije. Vesti sveta. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 6 osoba, najmanje 15 ranjeno, saopštila je policija. Napadač je 14-godišnji učenik škole. Izvršio je samoubistvo nakon napada. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormunskom oreuzu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu kojim bi bio okučan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. Rat u Ukrajini, 1626. dan, traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela novi paket sankcija Rusiji. Vesti iz sveta sporta. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je posle utakmice sa Tobolom da je njegov tim odigrao najbolji meč od kako je seo na klupu beogradskog tima. Partizan je savladao kazahstanski tim rezultatom 3-0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Slušali ste vesti u 8 na talasima Banja Dvojka radija. Zahvaljujemo se na pažnji, poštovani slušalci. Želimo vam dobro jutro.

0: se događa sada?
1: Jutro Panja dvojka.
0: Srbija mora da se probudi, braćo.
2: Postižu reklame. Marketing Banja dvojka. 036 616 007.
3: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
4: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
5: Ja sam to isto rekao.
6: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
4: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
7: Uzdravlje!
4: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
8: Drugi memorialni turnir u Lozni.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
8: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozna i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni, na igralištu Kraj Morave.
6: Poliklinika Medika Stepanović. Pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037-711-232, 062-66-2240, 037-716-990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
4: Radio Banja dvojka. Reklame.

0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja dvojka.
2: Jeste bio nekad u bolnicu? Ko zna čiji su to snimci? U naše zdravstvo, ne zna se ko pije, ko plaća.

8:24 i ovo je pravo vreme da vas pozdravi i dobro jutro vam poželi prepodnevna dežurna ekipa ovog radija. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro, evo petak je svano 7. avgustovski dan i evo nam i kraja još jedne radne nedelje, onog lepog osjećaja da je vikend već na pragu, bar za vas koji ne radite vikendom. Pred nama još jedan topo avgustovski dan, zato svakako budite oprezni i čuvajte sebe i svoje najmilije. Meteorolozi i danas najavljuju visoke temperature, pa ako baš ne morate, izbegavajte najtopliji deo dana, pijte dovoljno tečnosti i pronađite malo hlad. Mi vam želimo da vam ovaj petak prođe onako lagano, bez žurbe i nervoze, uz što više dobrih vesti, lepih susreta i naravno dobre muzike sa talasa Banja Dvojka Radija. Sa vama, kao što rekoh, prepodnevna dežurna ekipa. Pobrinućemo se za vaše najbolje raspoloženje sve do 15 časova danas i uz pomoć dobre muzike preneti pozitivnu energiju. Pripremite se polako za vikend, jer posle petka uvek dolazi ono čuveno, a sad možemo da odahnemo. Pa odahnimo mi još od ovog jutra, jer vam dobro lepo jutro želi ekipa Banja Dvojka Radija. Budite sa nama uz dobru muziku i dobro raspoloženje i najtopliji avgustovski dan lakše se podnosi, a ovoga jutra najlakše podnose na Sjenici, čini mi se, jer je jutros u 7 časova najtopliji grad u Srbiji bio Beograd sa izmerenih 26 stepeni, dok je najsvežije bilo u Sjenici, gde je zabeleženo svega 13 stepeni, 13 prijatnih stepeni Celzijusovih. Objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Za par minuta slušamo detaljnu vremensku prognozu. To bi bilo to što se tiče ove prve najave. Ajmo da uživamo za moju tugu nosača Nema. Dobro vam jutro i zdravo nam svanuli.

0: jutro se glas poznaje. Jutarnji program Banja dva. Banja dvojka.
1: Pa ti meni dališ svaki dan s te novine, ali televizor.
2: Ima mnogo stvari koje ja nisam znao. Sad sam detaljno upoznao.
3: Aha, prosto ga obožavam.
4: Begre.
2: E kako mogu da utiču na raspoženje?
5: Alo, ja sam Bato. Evo me u tvoj rodni kraj. Čekaj samo malo, Bato.
4: Dami gospodje.
0: Jutarnji program
6: Banja.
4: Ja ne mogu da verujem s ove moje uši.
5: Halo, u redu je, sad čekaj ću.
0: This is FM. Banja dvojka.

0: Ujutru se dan poznaje. Prepoznajte Banja Dvojka, Narodna. Meteoservis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Promenljivo vreme u Srbiji uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas biće do 37 stepeni, a naredne nedelje meteorolozi najavljuju ponovo sledi rast temperature. Vodostaj Dunava na Bezdanu je za centimetar viši nego juče, 163 cm iznad vodomerne nule, pokazuju podaci automatske hidrološke stanice u 6 časova. Dakle, ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje dostižu i do 40 stepeni stavio je pod poseban pritisak ustanove za smeštaj najstarijih građana. U staračkim domovima primenjuju se posebni protokoli rashlađivanja, pojačan medicinski nadzor i stroge mere prevencije kako bi se izbjegle posljedice toplotnog stresa, dehidracije i pogoršanja hroničnih bolesti. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros upozorenje na visoke temperature na području Srbije, navodeći da će maksimalna temperatura danas u zemlji iznositi od 34 do 37 stepeni. Za vikend 8. i 9. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa sa maksimuma u većini dana od 34 do 39 stepeni. Posle podne očekuje nas prijatniji severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jak, a ponegde i olujne jačine. U tim predelima očekuju se lokalni pljuskovi i letnje oluje praćene jakom grmljavinom. Sledeće sedmice od ponedeljka, dakle, očekuje se sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Grmljavinski procesi lokalno mogu biti praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara, pri čemu se najveći meteorološki rizik očekuje u petak. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savjetovalište Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-2276-871. Mundus Anime, svet duše.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

Biometeorološka situacija i dalje nepovoljno utiče na sve hronične bolesnike i osetljive osobe. Savetuje se smanjena fizička aktivnost, izbjegavanje izloženosti suncu u najtoplijem delu dana. Mogući su umor, pospanost i glavobolja.

0: Agencije donose, a novine prenose. Šta štampa, današnja štampa?
1: Daro, ima sve šanse da ti slika iziđe u novinu.
2: Idi, molim se.
1: Ispod slike veliki naslov sa krupnim slovima.

I ovoga jutra zajedno sa svima vama, poštovani slušaoci, prelistavamo dnevnu štampu i prenosimo vam naslove i podnaslove sa prvih strana današnjih dnevnih novina. Večernje novosti. Predsjednik o proslavi Oluje. Evropi izgleda prija ustaško, za dom spremni. Srbiju niko ne može da ucenjuje klasterima, nećemo da budemo sluge kao neki u regionu. Saopštenje eparhije Budljamsko-Nikšićke. Vučićeve analize su bratska briga. Sorensen podgrejao ucenu pečat na nezavisno Kosovo, pa onda u Evropsku uniju. Požari širom zemlje, vatru gasi iz vazduha i vodom iz naprtljača. Nova strategija Sjedinjenih Američkih Država, atomima ciljaju Kinu i Rusiju. Vredni popadini tepisi Ivanin De Niro stigao do Kana, pišu Večernje novosti između ostalog. Dnevne novine Blic, borba sa vatrenom stihijom u obruču vatre i dima. Apel da se ne pali vatra, Deliblatska peščara, lokalizovan Knjaževac, i dalje bukti u dolini Ibra, ugašen požar u selu Borovac kod Zaječara. U jednom danu izbilo 178 požara, dva nisu ugašena. Najkritičnije je na Žaračkim planinama, gde je izgorelo oko 60 hektara borove šume. U Deliblatskoj peščari je situacija bila pod kontrolom, ali je nažalost izbio novi požar koji se usled visokih temperatura i vetra veoma brzo proširio na više od 300 hektara. Zahvaljujući pravovremenoj reakciji pripadnika sektora za vanredne situacije i helikopterske jedinice, izbegnuta je katastrofa kod zatvorenog rudnika uranijuma. Udari Crne Gore se samo nižu, Rafal na paljba na Srbiju. Zatim Tijana je super mama, devojčica Leptir i njena dobra vila. Kraj džanizma, fudbal pobedio milione, Infantino ponižen, pišu dnevne novine Blic između ostalog. Najstariji dnevni list na Balkanu, Politika, ističe sledeće naslove. Godišnjica zločina na Petrovačkoj cesti, potresni simbol srpskog stradanja. Vučić sa učesnicima kampa Srbija te zove, nikada nećemo da budemo sluge kao drugi u regionu. Spasioci gasili požare širom zemlje, vanredna situacija u Kovinu i Bačkoj Palanci. Kako izgleda fotorobot prosečnog srpskog birača, fokus je na sigurnosti i konkretnim rezultatima. Ruska vojska se priprema za iskušenja koja dolaze. Pet stubova odbrane Irana. Prinos kukuruza ugrožen zbog suše i vreline. Zašto i stari moraju da menjaju platne kartice i PIN, manji rizik od zloupotrebe? Do svog sela vodu doveo čak sa kopaonika. Počinje sezona ambrozije i svašta još po nešto pročitajte u najstarijem dnevnom listu na Balkanu, Politici. Dnevne novine danas. Krivična prijava Veselina Milića, bivšeg načelnika beogradske policije, protiv Marka Krička, načelnika uprave kriminalističke policije, jer mu navodno namešta vezu sa ubistvom Aleksandra Nešovića Baje na Senjaku. Policajci se čak i javnim sukobom ulaguju Vučiću. Goran Stupar kaže, verovatno su sukobljene struje po svojim političkim i pre svega ucenjivačkim kapacitetima manje više izjednačene, pa će samim tim i sukob biti dugotrajni i žešći dok konačno neka od sukobljenih struja ne pobedi ili dok sve sukobljene struje ne budu smenjene zajedno sa aktualnom vlašću. Jovan Rajić kaže, u pitanju je njihovo međusobno pozicioniranje u okviru organizovane kriminalne grupe koje pripadaju obojica, a koju vodi predsjednik Srbije. Tragom, paket mera koje je država donela da lekovi budu jeftiniji malo ima veze sa zdravstvenom politikom i zdravljem pacijenata. Tablete predizborne kampanje ubačene u kutije lekova. Objavljena istraživanja javnog mnjenja pokazuje da se rejting SNS-a ne menja. Da li će pomoći novac iz helikoptera, potez koji pomaže samo kratkoročno? Ognjena Radonjić kaže, organizovana kriminalna grupa isplaćuje nama naš novac, a dug ćemo plaćati sa kamatom. Pojedine partije koje su bile redovni koalicioni partneri SNS-a najavljuju samostalni ili izlazak na izbore u drugačijem formatu, pregrupisavanje ili dogovor sa šefom
gde je Srbija na evropskoj lestvici minimalnih zarada pred početak pregovora o iznosu minimalca za sledeću godinu, pri dnu tabele sa 743 evra bruto zarade. Da li prisustvo Nebojše Stefanovića sednici glavnog odbora SNS znači povratak bivših kadrova pred, čini se, odlučujuće izbore? Čeka se da i Toma Nikolić pristupi kampanji, pišu dnevne novine Danas, između ostalog i Sportski žurnal. Rapsodija u sjajnoj atmosferi pred 15.000 gledalaca Partizan deklasirao Kazastance rezultatom 3:0. Ilić kaže, veličanstven ambijent, igrači su se odužili navijačima. Predsednik Aleksandar Vučić primio mlade sportiste, učesnike kampa Srbija te zove, draga deco, čuvajte svoje prezime, ime i poreklo. Zatim Borjan kaže, Mateus nije kriv, Alimpijević opet bez Bogdanovića i još brdo vesti iz sveta sporta i u današnjem sportskom žurnalu. 9:12 i ukratko smo vam preneli šta to agencije donose, a novine prenose za ovaj petak, 7. avgust, leta gospodnje 2026. Dobro vam jutro.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Baš je mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje. Možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanaca, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, produkcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornosti i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Nestala mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Dakle, nestala je mlada šarena junica u Novom Selu na potezu Malog Polja. Poštenom nalazaču sledi nagrada. Kontakt telefon je 060 063 1652. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje. 064 539 8874. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 83 59 180. 062 83 59 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517 i zakažite termin. Napravo prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4.000 dinara, ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75 sa fiokama u Sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije metar puta 128 puta 40, sve novo nekorišćeno, cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijum marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan, i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih nekorišćenih tapaciranih stolica, dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove, 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata, kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A woofer 8003AS Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banje Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop! Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne seli bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381 61 418 55 69. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz operativnog centra Automotosaveza Srbije. Petak je i praktično počinje najopterećeniji deo nedelje na našim putevima. U jeku smo letnje turističke sezone, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima, najfrekventnijim graničnim prelazima. Veći broj vozila znači i duže zadržavanja, zbog čega vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih alternativnih graničnih prelaza. Pored pojačanog intenziteta saobraćaja, dodatan izazov i danas predstavljaju veoma visoke temperature, jer dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača, smanji koncentraciju, a visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo i zato je važno da na put krenete odmorni, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i izbegavate najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverite osnovnu tehničku ispravnost vozila, jer dobrom pripremom putovanje će biti bezbednije i znatno prijatnije. Prema podacima Puteva Srbije, do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Glave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na putu ka graničnom prelazu Gostu, na deonici između Mijoske i državne granice sa Crnom Gorom, zbog sanacije Kamene Kosine, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima, pa su moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima, na Horgošu, Prešovu i Gradini, tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima. Treba imati u vidu i vreme čekanja na terminalima kod naših suseda, a koje produžava ukupno vreme prolaska. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automotosaveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Dakle, vozače, zbog vrhunca turističke sezone očekuje pojačan saobraćaj na autoputevima i prilazima graničnim prelazima, izazov pored gužve i predstavljanja i visoke temperature. Mi se ovoga puta zahvaljujemo Tamari Ninić, koja nam se javila iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja na graničnim prelazima. Putnička vozila trenutno na izlazi iz zemlje čekaju na Šidu oko sat vremena i na Batrovcima oko 4 sata. Na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Alo, Anja Dvojka.
1: Dobro jutro, Banja. Example
2: 2. Djeco!
3: Za vas, Dvojka počinje.
4: Traži, traži sve što želiš, prstom mi pokaži.
3: Jesmo li kod kuće, domaćine?
5: Neću da ti kaže, čelan.
6: Ima jednu želju.
7: Pa mora da si malo cugnula.
8: Ne konstatujte uopšte.
3: Muzika koju ste vi birali. Živjeli.
9: Da, upravo tako, ovo je muzika koju ste vi birali. Dragi naši slušalci, sada jedan poseban pozdrav i jedna posebna rođendanska čestitka za čoveka koji nije samo naš dugogodišnji saradnik, već pre svega naš veliki prijatelj i dobar čovek. Mlađe je čovek velikog srca, čiste duše, iskrenog osmeha i poštene reči. Čovek na koga se uvek može računati i onaj koji je svojom dobrotom, ljudskošću i prijateljstvom godinama deo naše radio priče. Mlađo, želimo ti srećan rođendan i neka te kroz život prate pre svega dobro zdravlje, sreća, ljubav, mir i ljudi koji te vole i poštuju. Ostani takav kakav jesi, svoj, iskren i veliki čovek. Srećan rođendan, mlađo, od srca ti žele prijatelji i kolege. I specijalno za tebe i tvoj rođendan, da si nam živ i zdrav, počinjemo uz mitra i duša od čoveka.

Dugogodišnje me drugu i prijatelju, velikom čoveku iskrenog srca i poštene duše, poštovanom mlađi, srećan rođendan i sve najlepše žele prijatelji i kolege.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
2: Radio Banja Dvojka.
0: Samo
2: Banja Dvojka.
0: Dva minuta vesti. Banja
3: Dvojka. Slušate vesti u 10 sati na talasima Banja Dvojka radija.

Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Jutros se u Deliblatskoj peščari požar primirio i znatno se smanjila količina dima, evakuisani rubni delovi šumarka. Štab za vanredne situacije Kovina obavestio je građane da su zbog opasnosti od širenja požara evakuisani rubni delovi šumarka. Mole se građani da ostanu pribrani i da bez odlaganja postupaju po uputstvima policije, vatrogasno-spasilačkih jedinica i ostalih nadležnih službi, saopštio je štab. U ovom trenutku gori oko 700 hektara šume i niskog rastinja, a privatni stambeni objekti u vikend naselju ostali su sačuvani. U akciju i gašenja i sprečavanja širenja požara uključen je Republički štab za vanredne situacije koji koordinira ovom akcijom, a po direktivi predsjednika Srbije uključeni su i pripadnici Vojske Republike Srbije sa svim raspoloživim ljudskim i materijalnim resursima. U Srbiji je trenutno aktivno 9 požara na otvorenom, a u fokusu su 4 lokacije, rekao je pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Miloš Milenković. Kada je reč o Deliblatskoj peščari, situacija je nešto povoljnija u odnosu na prethodni dan. Pomoć su uputili i Vojvodina šume, 75 njihovih predstavnika i 10 radnih mašina, a angažovana su i 72 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava, kao i resursi Vojske Srbije. Očekuje se da će uskoro početi opet da dejstvuju i helikopteri ministarstva unutrašnjih poslova. Što se tiče Zaječarskog upravnog okruga, lokalizacija je proglašena juče na obe lokacije. Idemo ka tome da se tokom današnjeg dana što pre dođe i do likvidacije, rekao je Milenković. Sve raspoložive snage vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Kraljeva i okruženja i noće su bili na požarištu, ali im je posao gašenja otežavao jak vetar. Na više lokacija gori treći dan i na padinama stolova od Maglića do Palumira. Štab za vanredne situacije Arilja doneo je odluku o uvođenju restrikcije u snabdevanju vodom. Potrošači iz Bogojevca i Latvice vodu neće imati od 6 do 9 časova i od 20 do 22 časa, dok će potrošačima u Virovu, Lopašu, Donjoj i Krvavici, Grdovcima i Vranama voda biti isključivana od 22 časa. Vodostaj Dunava na Bezdanu je za centimetar viši nego juče, 163 cm iznad vodomerne nule, pokazuju podaci automatske hidrološke stanice u 6 časova. Beograd je jutros u 7 časova bio najtopliji grad u Srbiji sa izmerenih 26 stepeni, dok je najsvežije bilo u Sjenici gde je zabeleženo 13 stepeni Celzijusovih, objavljeno je na sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Ekstremni tropski talas sa temperaturama koje dostižu i 40 stepeni stavio je pod poseban pritisak ustanove za smeštaj najstarijih građana. U staračkim domovima primenjuju se posebni protokoli rashlađivanja, pojačan medicinski nadzor i stroge mere prevencije kako bi se izbjegle posljedice toplotnog stresa, dehidracije i pogoršanja hroničnih bolesti. Na punktu Jarinje policija je privela 3 policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici, Veton Eljšani. Policajci su zadržani sinoć, a zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici, Eljšani, nije iznao više detalja, dodajući da je slučaj u nadležnosti granične policije. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Zelenskog u subotu 8. avgusta. To je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. Među ključnim korporativnim događajima tokom drugog tromesečja 2026. godine izdvaja se potpisivanje akcionarskog ugovora u vezi sa kompanijom NIS između MOL-a i Republike Srbije 16. juna, dok pregovori sa prodavcem i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Ističe se između ostalog u saopštenju MOL Grupe o finansijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine. MOL Grupa je danas objavila finansijske rezultate za drugi kvartal 2026.
2026. i kompanija je, kako se navodi, tokom ovog tromesečja ostvarila dobit nakon oporezivanja u iznosu od 786 miliona američkih dolara. U Srbiji se godišnje razvede više od 10.000 brakova, a pojedini postupci traju godinama, posebno kada postoje sporovi o deci, starateljstvu ili alimentaciji. Dok formalno ostaju u braku, supružnici često započinju nove veze, čime se otvaraju složenija pitanja očinstva, imovine i pravne sigurnosti. Advokat Lazar Borozan u emisiji prvog programa Radio Beograda ističe da statistički podaci pokazuju da je broj razvoda veći nego ranije, ali da treba uzeti u obzir i broj brakova u kojima bi ljudi želeli da se razvedu, ali ostaju u formalnim zajednicama. Kao glavne razloge za porast broja razvoda, advokat vidi ekonomsku samostalnost ljudi, veći naglasak na individualnosti, kao i nedostatak društvene stigme koja više ne opterećuje partnere koji odluče da prekinu brak. Vesti iz sveta. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, a najmanje 23 su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. U pucnjavi u školi Depsirin Nontarburi u provinciji Nontarburi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, a najmanje 23 su ranjene, saopštila je tajlandska policija. Vesti iz sveta sporta. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je posle utakmice sa Tobolom da je njegov tim odigrao najbolji meč od koje je on seo na klupu beogradskog tima. Partizan je savladao kazahstanski tim rezultatom 3:0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. I danas toplo u Srbiji sa najvišom dnevnom temperaturom koja će se kretati u intervalu od 34 do 37 stepeni. Posle podne duvaće prijatniji severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jaka, ponegde i olujne jačine. U tim predelima očekuju se lokalni pljuskovi i letnje oluje praćene jakom grmljavinom. Za dane vikenda u jugozapadnim, južnim i istočnim predelima Srbije biće promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda i lokalnu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. U ostalim krajevima zemlje zadržat će se pretežno sunčano vreme sa najvišom dnevnom temperaturom u intervalu od 32 do 36 stepeni. Slušali ste Vesti u 10 na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, želimo vam dobro jutro i dobar dan.

0: tebe postižu reklame? Marketing Banja Dvojka 036 616 007.
1: Ako ste noće sanjali divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037 719 080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove uz uživanje želi vam AMS Union Trstenik.
5: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
6: Fantastico.
5: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
7: Fantastico. Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
8: Mnogo znači. Ne mogu bez njega.
9: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
10: Samo da se javim kad mi neko zatreba.
11: To je meni sve u životu.
12: Mobi Fiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
13: Banja za vaše mobilne telefone.
12: Mobi Fiskal, Vrnjačka Banja.
0: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Opštinski štab za vanredne situacije opštine Vrnjačka Banja upućuje apel svim građanima da u narednom periodu od 15. maja do 30. oktobra, kada je povećan rizik od izbijanja požara na otvorenom prostoru, budu maksimalno odgovorni i oprezni. Podsećamo da je strogo zabranjeno spaljivanje strnjike, žetvenih ostataka, smeća, biljnog otpada i bilo kakvo paljenje vatre na otvorenom prostoru koje može izazvati požar i ugroziti ljude, imovinu i život sredinu. Građani se također pozivaju da racionalno koriste vodu iz vodovodnog sistema, posebno tokom letnjih meseci, kako bi se obezbedilo uredno vodosnabdevanje za sve potrošače. U slučaju uočavanja požara ili drugih opasnosti, neophodno je odmah obavestiti nadležne službe i postupati u skladu sa njihovim uputstvima. Opštinski štab za vanredne situacije apeluje na sve građane da prate obaveštenja i preporuke nadležnih preduzeća i službi sa teritorije opštine Vrnjačka Banja i svojim odgovornim ponašanjem doprinesu zaštiti ljudi, imovine i prirode. U potpisu ovog saopštenja stoji komandant štaba Boban Đurović.

0: 101 megahertz. Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Zbog loše hidrološke situacije usled sušnog perioda mole se građani da racionalno troše vodu, to jest izbjegavaju nenamensko korišćenje vode poput zalivanja površina ili punjenja bazena. Inspekcijske službe opštinske uprave Vrnjačka Banja vršit će pojačanu kontrolu na terenu i preduzeti mere u okviru svojih ovlašćenja. Prioritet je upotreba vode za piće, pripremanje hrane i održavanje higijene. U potpisu ovog saopštenja stoji srdačan pozdrav javno preduzeće Belimarkovac.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja,
1: preko puta Doma zdravlja,
0: servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 069-22-76-871. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Promenljivo vreme u Srbiji uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas biće do 37 stepeni, a naredne nedelje meteorolozi najavljuju ponovo sledi rast temperature. Vodostaj Dunava na Bezdanu je za centimetar viši nego juče, 163 cm iznad vodomerne nule, pokazuju podaci automatske hidrološke stanice u 6 časova. Dakle, ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje dostižu i do 40 stepeni stavio je pod poseban pritisak ustanove za smeštaj najstarijih građana. U staračkim domovima primenjuju se posebni protokoli rashlađivanja, pojačan medicinski nadzor i stroge mere prevencije kako bi se izbegle posljedice toplotnog stresa, dehidracije i pogoršanja hroničnih bolesti. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros upozorenje na visoke temperature na području Srbije, navodeći da će maksimalna temperatura danas u zemlji iznositi od 34 do 37 stepeni. Za vikend 8. i 9. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa sa maksimuma u većini dana od 34 do 39 stepeni. Posle podne očekuje nas prijatniji severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jak, a ponegde i olujne jačine. U tim predelima očekuju se lokalni pljuskovi i letnje oluje praćene jakom grmljavinom. Sledeće sedmice od ponedeljka, dakle, očekuje se sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Grmljavinski procesi lokalno mogu biti praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara, pri čemu se najveći meteorološki rizik očekuje u petak. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 069-22-76-871. Mundus Anime, svet duše.
3: A trenutna temperatura u Vrnjačkoj Banji iznosi 29 stepeni Celzijusovih. I poštovani slušalci, u Srbiji je danas u 10 časova najtoplije bilo na Paliću i u Zrenjaninu, gde je izmereno 32 stepena Celzijusa, dok je najsvežije na Koponiku, gde je izmeren 21 stepen. U Beogradu, Banatskom Karlovcu, Kikindi, Novom Sadu i Zrenjaninu je u 10 časova izmeren 31 stepen, a sednica štaba za vanredne situacije, koja je sazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reka u zemlji, počela je nešto posle 10 časova u zgradi vlade. Sednici prisustvuje premijer Đuro Macut. Sednici štaba za vanredne situacije prisustvuju i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić, načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić, ministri Andrijana Mesarović,

0: Za vaš usisivač, creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, ležajevi, semeninzi, pumpe,
1: servis usisivača,
0: sistem Tošić, Vrnjačka banja, tržni centar, pijaca,
2: preko puta Doma zdravlja.
0: Pozovite 063-8217-665.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
5: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala.
6: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927. Birajte najbolje.
3: Marketing Banja Dvojka.

0: Sponzor biometeorološke prognoze.
1: Jao, zove me šefica.
2: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
1: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
2: Molim?
1: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
3: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije.
2: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
3: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
2: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
1: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom. Planeta Sport.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Restoran Turist MV Podunavci. Kod Dadinca. Tradicija, ukus i gostoprimstvo na jednom mestu. Domaća kuhinja, kuvana jela, roštilja, praseće i jagnjeće pečenje, specijaliteti kuće, topla i hladna predjela, sve vrste sačeva po porudžbini. Restoran Turist MV kod Dadinca, Podunavci. Organizujemo sve vrste vaših proslava. Naručite, rezervišite na 069 177 2966 ili 036 671 477. Za putnike, namirnike, za goste iz daleka, za lokalce i za sve ljubitelje iskrene hrane i gostoprimstva. Dobrodošli u restoran Turist MV kod Dadinca u Podunavcima.

0: Oprosti. Nikada.
1: Sponzor vaših oglasa.
2: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontakt

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Baš je mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje. Možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme je svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064 539 8874. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9 180, 062 835 9 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 x 50 x 75, sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927, 060 052 4927. na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasun 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 x 80 x 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24 927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 621 6910, 066 621 6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927, 060 052 4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036 616 007 ili 061 667 67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: Folk radio Banja Dvojka.
1: Gazda može glasnije, ne čujem na levo ovo.
2: Banja Dvojka.
1: Ne znam, gazda, da li ste čuli najsvežije vesti.
2: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
3: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
4: Dolazim odmah.
3: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
5: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Petak je i praktično počinje najopterećeniji deo nedelje na našim putevima. U jeku smo letnje turističke sezone, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima, najfrekventnijim graničnim prelazima. Veći broj vozila znači i duže zadržavanja, zbog čega vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih alternativnih graničnih prelaza. Pored pojačanog intenziteta saobraćaja, dodatan izazov i danas predstavljaju veoma visoke temperature, jer dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača, smanji koncentraciju, a visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo i zato je važno da na put krenete odmorni, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i izbegavate najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverite osnovnu tehničku ispravnost vozila, jer dobrom pripremom putovanje će biti bezbednije i znatno prijatnije. Prema podacima Puteva Srbije, do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Glave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na putu ka graničnom prelazu Gostu, na deonici između Mijoske i državne granice sa Crnom Gorom, zbog sanacije Kamene Kosine, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima, pa su moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima, na Horgošu, Preševu i Gradini, tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima. Treba imati u vidu i vreme čekanja na terminalima kod naših suseda, a koje produžava ukupno vreme prolaska. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
6: Dakle, vozače, zbog vrhunca turističke sezone očekuje pojačan saobraćaj na autoputevima i prilazima graničnim prelazima, izazov pored gužve i predstavljanja i visoke temperature. Mi se ovoga puta zahvaljujemo Tamari Ninić koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja na graničnim prelazima. Putnička vozila trenutno na izlaz iz zemlje čekaju na Šidu oko sat vremena i na Batrovcima oko 4 sata. Na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistika DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: sada za njim čekajući.
1: Izvinjavamo se. Mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti pun?
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
0: Ajde bre!
3: Ajde još, ajde još!
6: Jao Bože!
7: Žiljoteka.
8: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina, Bogdanje. Svečana sala Mina, Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina, Bogdanje. Rezervišite 063-74-33-640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina, Bogdanje.
9: Fantastico! Da, uz pomoć svečane sale Mina u Bogdanju počinjemo još jednu žiljoteku na talasima Banje Dvojka Radija. Pa dobar vam dan, dobri ljudi, i dobro nam došli. Započinjemo uz Jelenu Jecu Broćić i Merak, i specijalan pozdrav ide za familiju Mitića. Mi smo tu da vam kažemo da je telefon naše marketing službe od ovog momenta otvoren za sve vaše besplatne Viber, WhatsApp, SMS poruke. Pišite nam na 061-600-6767, dobro znani broj telefona, no napomenut ćemo mi još koji put. Naše današnje druženje sponzoriše svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju rođenja, krštenja, venčanja, proslave rođendana, punoletstva ili pak poslovni ručkovi, kolektivne proslave. Za sve vas i za sve vrste vaših slavlja tu je naša preporuka, svečana sala Mina Bogdanje. Cene vrlo pristupačne, nešto nesokidašnje, nešto što do sada nismo imali u našem kraju. Pozovite, informišite se, rezervišite na 063-7433-640. Zahvaljujemo se ljubaznom, vrednom i radnom osoblju svečane sale Mina u Bogdanju, i kao što rekoh, za familiju Mitić. Pozdravljamo vas, dragi Mitić, i zahvaljujemo se na javljanju, na lepim rečima, na rečima podrške. Slušamo Jelenu Broćić i Merak. Počinjemo žiljoteku.

A sada da pozdravimo divnu Anđelu. Anđela, zahvaljujemo ti se na javljanju. Slušamo Dobrivoja Topalovića i Tuđa zemlja nema kalauza, poželela Anđela da čuje.

I sada slušamo Predraga Gojkovića Cuneta i još jednom Dobrivoje Topalović i Kosi tata, kosim ja ili ti kosili smo seno, a specijalan pozdrav ide za Veliku Drenovu, tačnije za Vasilija i njegovu divnu, cenjenu porodicu. Vasilije, zahvaljujemo ti se na javljanju, pozdravljamo kako tebe, tako i tvoju familiju.

Sada menjamo malo ritam i slušamo jednu rođendansku. Balkanito kaže, godine su samo broj, a mi kažemo da sestri Anđeli Tošić sve čestitke povodom njenog rođendana upućuje njena seka. Pozdrav i sve najlepše, Anđela.

0: Svečana sala Mina Bogdanje.
1: Fantastiko.
0: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.

Tačno je 12 časova i poštovani slušalci, stigli smo do samog kraja današnje željoteke. Hvala vam na učešću, hvala vam na javljanju, hvala vam na lepim rečima i rečima podrške. I naravno, kao što je red, onako domaćinski, da se zahvalimo svečanoj sali Mina u Bogdanju, jer da nije njih, svega ovoga ne bi možda ni bilo. Dakle, pokrovitelja našeg današnjeg druženja je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja. Cene su vrlo pristupačne. Informišite se, rezervišite na 063743360. Svečana sala Mina Bogdanje, kapaciteta do 180 gostiju za sve vrste vaših slavlja, bilo da su u pitanju venčanja, krštenja, rođenja, proslave rođendana, punoletstva, kolektivni ručkovi ili pak kolektivne proslave. Dakle, slušamo Jašara za sam kraj ovog prepodnevnog izdanja željoteke. Ima Boga, ima pravde. Specijalan pozdrav ide za našu vernu slušateljku Jagodu, a u nastavku programa vas očekuje najnovije izdanje vesti kako iz zemlje, tako i sveta. Ostanite uz nas. Dobar vam dan.

0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
1: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
0: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti.
2: Slušate vesti u podne na talasima Banja Dvojka radija. Požar u Ibarskoj klisuri još nije lokalizovan. Na Žaračkoj planini iznad Ušća gori više od 80 hektara borove šume i 90 hektara pašnjaka i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj peščari ponovo se razbuktavo. Evakuisani rubni delovi šumarka. Na gašenju požara u Ibarskoj klisuri danas je angažovan ruski helikopter Kamov. U pomoć su stigle raspoložive vatrogasno-spasilačke jedinice u Srbiji, dobrovoljna vatrogasna društva, radnici Srbije šuma, pripadnici Gorske službe spasavanja, meštani. Lokalizaciju požara otežava jak vetar i nepristupačan teren. Pod vatrom je od noćas oko 200 hektara, od čega 80 hektara borove šume u ataru sela Seoce na Žaračkoj planini i više od 100 hektara niskog rastinja na stolovima. Saobraćaj se na Ibarskoj magistrali odvija bez većih zastoja. Požar u Deliblatskoj peščari se ponovo razbuktao prema Šušari, javlja reporter RTS-a sa lica mesta. Pepela imaju kovinu po dvorištima i automobilima, izgoreo je deo objekta u sportsko-rekreativnom centru Čardak koji se nalazi u peščari nadomak sela Deliblato. Porodice iz svih okolnih gradova u taj centar inače dolaze na izlete, a građani iz okolnih sela se organizuju da nose vodu i hranu vatrogascima. U Deliblatskoj peščari gori više od 700 hektara šume i niskog rastinja, ali je situacija na terenu nešto povoljnija u odnosu na prethodni dan. Od jutros je na gašenju požara angažovano 126 vatrogasaca spasilaca sa 27 vozila. Pomoć su uputili Vojvodina šume, 75 predstavnika i 10 radnih mašina. Angažovana su i 72 pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Očekuje se da tokom dana ponovo dejstvuju i helikopteri ministarstva unutrašnjih poslova. Zbog visokih temperatura, požara i niskog vodostaja održana je sednica štaba za vanredne situacije. Republički hidrometeorološki zavod izdao je novo upozorenje na visoke temperature, danas do 37 stepeni, naredne nedelje nastavak toplotnog talasa sa temperaturama do 39 stepeni. U Srbiji je danas u 10 časova najtoplije bilo na Paliću i u Zrenjaninu, gde je izmereno 32 stepena Celzijusa, dok je najsvežije na Kopaoniku, gde je izmeren 21 stepen. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Kompanija MOL je u izveštaju o finansijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojila potpisivanje ugovora između akcionara u budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije 16. juna sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja. Na punktu Jarinje policija je privela 3 policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena, potvrdio je medijima zamenik komandira policije za region Sever u Mitrovici, Veton Eljšani. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Postojeće smanjenje akciza važi do 9. avgusta kao mera ublažavanja posljedica skupe nafte i derivata na svetskom tržištu. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Zelenskog u subotu 8. avgusta. To je prva zvanična posjeta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obeležena 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. godine tokom zločinačke akcije Hrvatske vojske Oluja i najvećeg pogroma posle Drugog svetskog rata bombardovala srpske izbegličke kolone na putu u selu Janjila kod Bosanskog Petrovca. Vesti sveta. Rat u Ukrajini, 1626. dan, traju međusobni napadi Moskve i Kijeva dronovima i raketama, kako na ukrajinskom frontu, tako i duboko unutar Rusije. Obe strane gađaju vojne, logističke i energetske ciljeve. Velika Britanija uvela je novi paket sankcija Rusiji. Vašington i Teheran nastavljaju razmenu političkih poruka o Iranu i Ormunskom oreozu, dok iz Brisela stiže podrška najavljenom sporazumu koji bi bio okončan sukob u pojasu Gaze kroz razoružavanje Hamasa i povlačenje izraelskih snaga. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, a najmanje 23 su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Svi ubijeni su nastavnici škole, a sumnja se da je napadač prepucnjave u školi ubio svoje babu i dedu u njihovoj kući. Vesti iz sveta sporta. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je posle utakmice sa Tobolom da je njegov tim odigrao najbolji meč od kako je seo na klupu beogradskog tima. Partizan je savladao kazahstanski tim sa 3:0 u prvom duelu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Fudbalski savez Argentine javno je podržao predsjednika Svetske fudbalske federacije Gianija Infantina, koji je na udaru brojnih saveza, uključujući celu Evropu, zbog ideje da proda privatnim kompanijama prava za organizaciju takmičenja pod okriljem FIFA. Danas još jedan veoma topao letnji dan, u većini mesta bit će pretežno sunčano vreme i slab do umeren vetar promenljivog pravca, najviša dnevna temperatura od 34 do 37 stepeni posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Slušali ste vesti u podne na talasima Banja Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji, ostanite dalje uz nas, pozdravlja vas dežurna ekipa ovog radija, želimo vam dobar dan. We'll be right back.

0: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka. 036-616-007.
1: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okorovljava, zatim se malteriše, či uređuje, i tamo da se usrite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuća da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
2: Pravo u ARS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
2: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
3: Uzdravlje!
2: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Ne čekaj na akcije, niske cene svaki dan, i juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella, 125 grama, 154,49. Pikok kulen u komadu, 300 grama, 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje, 500 mililitara, 249,99. Lidl Korpa, tvoja ušteda. Lidl, isplati se.
6: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop, jer najbolje ponude ne čekaju.
7: Drugi memorialni turnir u Lozni.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
7: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište Kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu Kraj Morave.
0: Marketing Banja Dvojka.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.
2: Promenljivo vreme u Srbiji uz smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura danas biće do 37 stepeni. A naredne nedelje meteorolozi najavljuju ponovo sledi rast temperature. Vodostaj Dunava na Bezdanu je za centimetar viši nego juče, 163 cm iznad vodomerne nule, pokazuju podaci automatske hidrološke stanice u 6 časova. Dakle, ekstremni toplotni talas sa temperaturama koje dostižu i do 40 stepeni stavio je pod poseban pritisak ustanove za smeštaj najstarijih građana. U staračkim domovima primenjuju se posebni protokoli rashlađivanja, pojačan medicinski nadzor i stroge mere prevencije kako bi se izbegle posljedice toplotnog stresa, dehidracije i pogoršanja hroničnih bolesti. Republički hidrometeorološki zavod objavio je jutros upozorenje na visoke temperature na području Srbije, navodeći da će maksimalna temperatura danas u zemlji iznositi od 34 do 37 stepeni. Za vikend 8. i 9. avgusta intenzitet vrućina će oslabiti, pa će u većini mesta najviša temperatura biti u intervalu od 32 do 36 stepeni, a sledeće sedmice ponovo se očekuje porast temperatura i nastavak toplotnog talasa sa maksimuma u većini dana od 34 do 39 stepeni. Posle podne očekuje nas prijatniji severozapadni vetar koji će na području Vojvodine povremeno biti jak, a ponegde i olujne jačine. U tim predelima očekuju se lokalni pljuskovi i letnje oluje praćene jakom grmljavinom. Sledeće sedmice od ponedeljka, dakle, očekuje se sunčano i veoma toplo vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 39 stepeni. Grmljavinski procesi lokalno mogu biti praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra. Udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara, pri čemu se najveći meteorološki rizik očekuje u petak. Tako kažu meteorolozi, mi kažemo da vam je slušanje vremenske prognoze na talasima Banja Dvojka radija omogućilo savetovalište Mundus Anime, svet duše, ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja, psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć, obrada za procenu radne sposobnosti, psihoterapija. U potpisu stoji doktorka Danka Žerađanin, psiholog i psihoterapeut. Pozovite, informišite se, zakažite termin na 06922768771. Mundus Anime, svet duše.
3: Tu smo i da vam kažemo da je trenutna temperatura u našoj miloj banji, poštovani slušalci, 32 stepena, sunčano, toplo, relativna vlažnost vazduha 41%, vazdušni pritisak iznosi 1013 milibara i vetar nam duva promenjivog pravca brzinom od 4 km na čas, a danas je zasedao i štab za vanredne situacije. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Ivica Dačić rekao je posle sednice Republičkog štaba za vanredne situacije da se Srbija suočila sa najnižim nivoom Dunava u poslednjih 100 godina, ali da je situacija danas bolja nego prethodnih dana i naveo da je štab zabranio nepotrebnu potrošnju vode. Rekao je da osposobljavanje crpnih stanica koje postoje u Bogojevu i u Bezdanu omogućava da uz otežane uslove funkcioniše kanal Dunav-Tisa-Dunav. Dakle, u Vrnjačkoj Banji je trenutna temperatura 32 32 stepena. Meteorolozi za danas popodne najavili pojavu kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Ostaje nam samo da čekamo i da se nadamo kiši. Dobar dan.

0: Banja Dvojka, Folk Radio, non-stop.
1: Sistem Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka Banja.
2: Preko puta Doma zdravlja.
1: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih. Papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
2: Pozovite 063 8217 665.
3: Marketing Banja Dvojka.
4: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štitaste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
1: Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF.
2: Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala.
1: Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.
3: Radio Banja Dvojka. Reklame.

0: Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa tobom. Planeta Sport.
1: Kutak za sportski trenutak. Banja Dvojka, sportska spojka.
2: Daj mi sportsku šansu, šefe.

0: Petak je 7. avgustovski dan, napolju je 34 stepena, jeste vruće, jeste sparno, ali naš dragi kolega Novica Noca Cvetković, bez obzira na vremenske prilike i neprilike, uvek sa voljom i na vreme je u studiju i otvaramo još jedan kutak za sportski trenutak. Dobar dan, Ole.
1: Dobar dan, dobar dan, Stela. Hvala ti na ovoj najavi, ali mogu ti reći sve teže i teže kad je ovako velika vrućina i pogotovo u vreme u 12 sati, boga mi, jest, nije baš preporučljivo.
0: Ali,
1: dobro.
0: Ali ono što nas još više brine je da je jutros gostujući na RTS-u gospodin Sovilj, inače meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda, najavio da ne očekujemo kišu i ne očekujemo neke padavine ozbiljnije i veće do 1. septembra. Tek u septembru možemo očekivati osveženje.
1: Šta da radimo, da promenimo malo banju, da odemo negde u...
0: U Sjenici je jutros izmereno 12 stepeni, ajmo, samo pa
1: da krenemo u Sjenicu ili
0: da krenemo put Sjenice.
1: Ka Alpima gore malo, tad je lepo gore.
0: Da, da.
1: Ali svak slučaj šta radimo, mora da se izdrži i to, pogotovo što banja od večeras postaje centar i film, odnosno one muzike, elektronske muzike, i za par dana postaje centar filmske industrije. Znači, dva velika festivala kreću u Vrnjačku banju, ali mi ćemo ipak pričati o fudbalu, ima vremena, pričat ćemo i o ovome. Znači, Banja je centar i muzike i filma narednih pa 15 dana sigurno. A kad je u pitanju sport, mi naravno u našem standardnom terminu, petak od ovom terminu od 12.30, 35 do 13 sati, najavit ćemo ono što će se dešavati tokom vikenda. Pa naravno, sportivi navodi su i sada aktuelni. Šta bi bilo drugo na ovoj vrućini, na ovih 40 stepeni skoro. Vaterpolisti Goča su jedina ekipa koja trenutno igra prvenstvene utakmice. U pitanju je druga liga Srbije i 6. kolo je na programu. Požarevac, Goč, meč se igra u subotu u 19 sati. Ovo je posljednja utakmica sa tom prvom ligačkom delu koji igraju Vaterpolisti Goča. Ostajem još sledećeg vikenda završeni turnir, to je taj Final Four, koji će takođe biti održan u Požarevcu. Već sam rekao da gočiva mladu ekipu, neiskusnu, formiranu pred sam početak ovog prvenstva, ali najvažnije je da se održi taj kontinuitet igranja prvenstvenih utakmica. Jedna lepa informacija iz tenisa, na teniskim terenima kod
0: dečaka. Dok smo još na bazenima, da pročitamo obaveštenje da olimpijski bazen u Vrnjačkoj banji, poštovani slušalci, neće raditi za posetioce danas, dakle 7. i sutra 8. avgusta zbog održavanja La Festa. Već od nedelje 9. avgusta bazen nastavlja normalno sa radom od 10 do 18 časova.
1: Hvala Stela, to je lepa informacija za naše slušalce koji su planirali da skoknu do olimpijskog bazena. Naravno, znamo zbog čega, gore na bazenu je još jedan od tih stejdževa, peta bina, ako se ne varam.
0: Da,
1: ne, pet bina, to je
0: peta bina, da, u sklopu La Fest.
1: Dobro, sad se radi dva dana, može se izdrži.
0: Bez olimpijskog bazena, već u nedelju da, nastavljamo.
1: Da smo mi dobri domaćini. A tenis je aktuelan na teniskim terenima kod dečijih igrališta. U toku je 6. po redu turnir u tenisu Cafeteria Open. Već sam i na tome pričao, 20 igrača je na početku bilo, 4 grupe po 5 igrača i evo došli smo do same završnice, do finala. I finala će igrati, pa to je bila i prognoza, dvojica najboljih, znači Veljko Đošović i Nemanja Valjar. Taj meč se igra u ponedeljak i to na, kažem, teniskim terenima. Organizator je La Fest i pobjedniku, a i finalisti obezbijaju zaista lepe nagrade. Prelazimo na fudbal. Vrnjački srpsko ligaš Relis Podonovaca zaista se žestoko priprema za novo prvenstvo koje je praktično na pragu, stvari sledeće nedelje počinje to prvenstvo, a juče su odigrali posljednju kontrolnu prijateljsku utakmicu. Rebas Resavica, Real Podonovci 3-1. Ovo je lepa kvalitetna provjera s obzirom da je ta ekipa Rebas također član srpske lige, ali istok. Ono što je važno, u prvom poluvremenu Stela, kad su bile najjače ekipe, znači one ekipe koje će startuju, vjerojatno, Real je pobedio 1-0. U drugom poluvremenu trener Slaviša Kovačević pružio šansu svim igračima. Tako da rezultat u ovom trenutku nije bitan. Mislim da se Real dobro pripremio i da je dobro su radili i da spremno dočekuje početak prvenstva. Nažalost, u prvom kolu ih očekuje najteži protivnik, ekipa koja je ispala iz Srpske lige.
0: Da li je moguće?
1: To je FAP u Priboju i ono što je interesantno, trener koji je vodio prošle godine sa uspehom Real iz Podunavca, naš Banjčan Igor Stojaković, prešao je u FAP. I on odlično poznaje igrača. To će biti zaista interesantno to prvo kolo.
0: Da.
1: I još jedan, imamo još jedan meč, Omladina Novo Selo, Proletar Pečenog, nedelja 20 sati, igralište u Novom Selu. I još jedan informacija iz malog fudbala, još jedan turnir u malom fudbalu ovde u Vrnjačkoj Banji je u toku. To je turnir koji se održava u osnovnoj školi Piskavac, gore na, znamo gde je osnovna škola, na terenima, počeo pre 3 dana i na tom turniru učestvuje 20 ekipa. Igra se u toj prvoj fazi kao i svi turniri, 4 grupe po 5 klubova. Naravno, najbolji odlaze u završnicu, četvrtfinale, polufinale, finale. Organizator je planirao da se zadnje večeri, to je utorak, odigraju mečevi polufinala, treće mesto je i finale. Novčani fond nagrade je 200.000, znači, ali bit će nagrađene ekipe koje imaju svoje prvo, drugo i treće mesto. Jedna nova ponuda, ja sam bio sinoć, zaista lepo izgleda taj turnir gore, tako da još smo živjeli malo i taj gore deo Raj, gde je škola Piskavac. Bilo da. Je dosta publike.
0: Zaista... I u Lozni se održava memorijalni turnir u fudbalu i evo, Bane je poslao rezultate, fudbalski klub Sloga, fudbalski klub Trstenik, rezultat 3-2, fudbalski klub Napredak, fudbalski klub Omladinac, bilo je 0-0, penalima 2-4 za Omladinac, ali će u finalu ipak igrati Napredak.
1: Zašto?
0: Pa zato što Omladinac igra u nedelju kup utakmicu. Tako da, fudbaleri Napretka su imali, eto, dosta sreće. Dakle, u subotu za treće mesto, sutra, dakle, igraju fudbalski klub Trstenik, fudbalski klub Omladinac, a u nedelju je finale gde se sastaje fudbalski klub Sloga i fudbalski klub Napredak.
1: Kada je početak da znaju naši?
0: Početak, pretpostavljam da je u 18.
1: A ne znam, imaju reflektore.
0: Eto, nismo pitali,
1: ali dobro, znaju svi. Tako da, Stela, ono što bih još rekao, znači, naša ekipa koju pratimo, Mladinac iz Ugljareva, igra u nedelju utakmicu kupa. Da će se igrati na Šećerlemi, vidjet ćemo na našoj popularnoj Šećerlemi, ali evo sve čestitke, oni su ušli u viši rang.
0: Da.
1: Mi smo im čestitili, tako?
0: Čestitali.
1: Naravno.
0: I pratili pomno, pratili njihov rad.
1: I sada želimo puno uspeha u kupu. To bi bilo, Stela, to večeras Love Fest, večeras ko voli u vrstu muzike,
0: da.
1: Dobro je došao. Znači. Naravno.
0: I polako pripreme za jubilarni
1: 50.
0: Da, 50. Festival filmskog scenarija u Vrnjačkoj Banji. Pa da li je moguće 50 godina?
1: Ja sam bio na prvom festivalu i bio sam baš na ulazu, pomagao sam ljudima koji su prodavali, kada sam bio mlad, prodavao sam koji su puštali ljude, znači karte sam ono cepao, baš sećam se, i pobedio film Ljubavni život Budimira
0: Trajkovića, da.
1: To je, hvala, ko bi rekao čovječ.
0: Ko bi rekao 50 godina prođe od tog trena. Hvala vam, poštovani slušalci, na slušanju. Bio je ovo još jedan kutak za sportski trenutak koji smo odradili uz pomoć koga bi drugog nego našeg cenjenog, poštovanog, voljenog kolege Novice Noci Cvetkovića, sportskog novinara i komentatora. Već dugi niz godina dopisnik sportskog žurnala, a sada mi odlazimo na ono naše sportsko piće, kaficu, i da nagovorimo Cecu da zapeva. Eto, nagovori smo Cecu. Dobar vam dan, dragi prijatelji.

0: Banja Dvojka uvijek bila zakon. Trebalo i pre da počne.
1: Drago mi je, hvala Bogu, treba da počne.
2: Vaš program je nekad bio dobar i zadržite tako i
1: neće bude loše.

0: Radio Razbi brige, Banja Dvojka. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatno

0: 7-5-5-6-9 DD Transport Logistik DO Tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni DD Transport Logistik DOO.
1: Pozdrav iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Petak je i praktično počinje najopterećeniji deo nedelje na našim putevima. U jeku smo letnje turističke sezone, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima. Veći broj vozila znači i duže zadržavanja, zbog čega vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih alternativnih graničnih prelaza. Pored pojačanog intenziteta saobraćaja, dodatan izazov i danas predstavljaju veoma visoke temperature, jer dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača, smanji koncentraciju, a visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo, i zato je važno da na put krenete odmorni, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i izbegavate najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverite osnovnu tehničku ispravnost vozila, jer dobrom pripremom putovanje će biti bezbednije i znatno prijatnije. Prema podacima Puteva Srbije, do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Klave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na putu ka graničnom prelazu Gostu, na deonici između Mijoske i državne granice sa Crnom Gorom, zbog sanacije kamene kosine, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima, pa su moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima, na Horgošu, Preševu i Gradini, tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima. Treba imati u vidu i vreme čekanja na terminalima kod naših suseda, a koje produžava ukupno vreme prolaska. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
2: Dakle, vozače, zbog vrhunca turističke sezone očekuje pojačan saobraćaj na autoputevima i prilazima graničnim prelazima, izazov pored gužve i predstavljanja i visoke temperature. Mi se ovoga puta zahvaljujemo Tamari Ninić, koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja na graničnim prelazima. Putnička vozila trenutno na izlaz iz zemlje čekaju na Šidu oko sat vremena i na Batrovcima oko 4 sata. Na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbije, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selidbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 0208. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi. Prvi podcast.
2: Baš je mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje. Možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, produkcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064 539 8874. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9 180, 062 835 9 180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030, 061 1032 030. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šišanje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1x128x40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 05 052-4927 060 052-4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasan 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061-103-2030 061-103-2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja forme Ideale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku, površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-6216-910, 066-6216-910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banja Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-600-6767. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: horoskopa.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja, zove me šefica.
3: Milane, pa dokle više? Svakog dana kasniš.
2: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20,
3: na preko 1000 metara kvadratnih.
4: Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije.
3: Moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep.
4: Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.

0: Počinje Banja Dvojka.
1: A, pa pesma jedino to malo blaži. Ništa više. Banja Dvojka zakon.
2: Kako ste noće sanjali, jedan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriše, či uređuje i taman da se usrite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuće da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Pravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
5: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
4: Uzdravlje!
3: Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
0: Sponzor vesti Banja Dvojke.
6: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.
3: Radio Banja Dvojka.
0: Samo Banja Dvojka. 2 minuta vesti. Banja Dvojka.

Slušate vesti u 14. sati na talasima Banja Dvojka Radija. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokacija. Na Žaračkoj planini i na stolovima od Maglića do Polumira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. Požar u Deliblatskoj pešari ponovo se razbuktao, evakuisani rubni delovi šumarka. Požar u Ibarskoj klisuri kod Ušća stavljen je pod kontrolu i očekuje se njegova brza lokalizacija. Na Žaračkim planinama i na stolovima od Maglića do Polumira plamen je zahvatio više od 270 hektara šume i niskog rastinja. U gašenju učestvuju dva helikoptera, vatrogasne spasilačke ekipe, radnici Srbije šuma, koridora Srbije i spasilačke organizacije. Održana je sednica štaba za vanredne situacije koja je zazvana zbog visokih temperatura, požara i situacije sa vodostajem reke u zemlji. Nakon sednice Ivica Dačić je rekao da je trenutno aktivno 9 požara, ali da je situacija stabilnija nego juče. Istakao je da ni jednu kuću požar nije zahvatio i da će sektor za vanredne situacije

boriti svim silama da budu zaštićena naseljena mesta. MOL grupa objavila je da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Kompanija MOL je u izveštaju o finansijskim rezultatima u drugom kvartalu ove godine izdvojila potpisivanje ugovora između akcionara u budućem upravljanju naftnom industrijom Srbije 16. juna sa vladom Srbije kao jedan od najvažnijih događaja. Na punktu Jarinje policija je privela tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena. To je potvrdio medijima zamenik komandira policije za region Severu Mitrovici, Veton Elšani. U narednih 7 dana cena evrodizela biće viša za 1 dinar, dok cena benzina ostaje nepromenjena. Vlada Srbije produžila je smanjenje akciza na naftne derivate za još 7 dana do 16. avgusta. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela biće više za dinar u narednih 7 dana, pa će evrodizel koštati 227 dinara po litru. Cena benzina ostaje nepromenjena i u narednih 7 dana koštaće 202 dinara po litru. Nove cene goriva objavljuju se svakog petka do 15 časova. Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike saopštila je da će Aleksandar Vučić ugostiti ukrajinskog kolegu Volodimira Zelenskog u subotu 8. avgusta. To je prva zvanična poseta Zelenskog Beogradu od stupanja na dužnost predsjednika Ukrajine. Dvojica lidera su imala nekoliko ranijih susreta na međunarodnim forumima i samitima u inostranstvu. U mestu Janjila kod Bosanskog Petrovca obeležava se 31 godina od stradanja srpskih civila u avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Za taj zločin niko nije odgovarao. U Beogradu je podignuta optužnica protiv hrvatskih pilota kojima se sudi u odsustvu. Vesti sveta. U pucnjavi u školi na Tajlandu ubijeno je 5 osoba, najmanje 23 osobe su ranjene, saopštila je policija. Napadač, 14-godišnji učenik škole, izvršio je samoubistvo nakon napada. Svi ubijeni su nastavnici škole, a sumnja se da je napadač pre pucnjavi u školi ubio svoje babu i dedu u njihovoj kući. Vesti iz sveta sporta. Trener fudbalera Partizana Saša Ilić rekao je posle utakmice sa Tobolom da je njegov tim odigrao najbolji meč od kako je seo na klupu beogradskog tima. Partizan je savladao kazahstanski tim rezultatom 3:0 u prvom delu trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Fudbalski savez Argentine javno je podržao predsjednika Svetske fudbalske federacije Đanija Infantina, koji je na udaru brojnih saveza uključujući celu Evropu zbog ideje da proda privatnim kompanijama prava za organizaciju takmičenja pod okriljem FIFA. I vreme danas, prema najavama meteorologa, sunčano i toplo sa najvišom dnevnom temperaturom do 37 stepeni, posle podne i uveče uz lokalni razvoj oblačnosti, očekuju se kratkotrajni pljuskovi sa grmljevinom. Slušali ste vesti u 14 sati na talasima Banje Dvojka Radija. Zahvaljujemo se na pažnji. Ostanite i dalje uz nas.

0: Marketing Banja Dvojka.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaji. Svečana sala Mina Bogdanje.

0: Došam da te pitam da furamo je.
1: Molim?
0: Ha? Šta kažeš? Znaš kako će se zezamo? Ićemo na poselo, pritom barikuda, folkoteka.
1: Pa ne znam, Žuća, danas nešto nisam planirala da se zaljubim.
2: Banja dvojka, 99,1.
3: Dobar dan.

0: A kažite mi, pratite li fudbal?
1: Ne pratim uopšte.
0: Da li je moguće?
1: Jes.
0: Hvala vam lepo, prijatno.
1: Lijepo.

Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona Mini Mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.

0: Banja Dvojka, 991 MHz. Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
1: Stop. Gde je tvoja roba sad? Na putu ili još uvek čeka? Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja. Kad treba da stigne? Stiže.
2: Dolazim odmah.
1: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
3: Pozdrav iz Operativnog centra Automotosaveza Srbije. Petak je i praktično počinje najopterećeniji deo nedelje na našim putevima. U jeku smo letnje turističke sezone, pa se tokom dana očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima. Veći broj vozila znači i duže zadržavanja, zbog čega vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih alternativnih graničnih prelaza. Pored pojačanog intenziteta saobraćaja, dodatan izazov i danas predstavljaju veoma visoke temperature, jer dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača, smanji koncentraciju, a visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo i zato je važno da na put krenete odmorni, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i izbegavate najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverite osnovnu tehničku ispravnost vozila, jer dobrom pripremom putovanje će biti bezbednije i znatno prijatnije. Prema podacima Puteva Srbije, do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Klave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na putu ka graničnom prelazu Gostu, na deonici između Mijoske i državne granice sa Crnom Gorom, zbog sanacije kamene kosine, saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila uz regulaciju semaforima, pa su moguća kraća zadržavanja. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima, na Horgošu, Preševu i Gradini, tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima. Treba imati u vidu i vreme čekanja na terminalima kod naših suseda, a koje produžava ukupno vreme prolaska. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvek na raspolaganju. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
4: Dakle, vozače, zbog vrhunca turističke sezone očekuje pojačan saobraćaj na autoputevima i prilazima graničnim prelazima, izazov pored gužve i predstavljanja i visoke temperature. Mi se ovoga puta zahvaljujemo Tamari Ninić koja nam se javila iz Operativnog centra Automoto Saveza Srbije, a na naplatnim stanicama širom Srbije od jutros nema zadržavanja na graničnim prelazima. Putnička vozila trenutno na izlaz iz zemlje čekaju na Šidu oko sat vremena i na Batrovcima oko 4 sata. Na drugim prelazima nema zadržavanja ni za putnička ni za teretna vozila. Gde god da ste krenuli danas ili pak planirate da krenete na put, mi vam želimo lepu, udobnu, sigurnu, bezbednu vožnju. Pozdravljaju vas vaša Banja Dvojka i DD Transport Logistik DO Vrnjačka Banja. Vrše transport i logistiku carinske robe na relaciji Srbija, Evropa, Švajcarska. Vrše i privatne selitbe od vrata do vrata. Srećan put!

0: Drugi memorijalni turnir u Lozni. Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
1: Marketing Banja Dvojka.
2: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika pruža usluge specijalističkih pregleda, ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.
3: Ministarstvo unutrašnjih poslova, Direkcija policije, Policijska uprava u Kraljevu izdala je saopštenje. U skladu sa članom 52 Zakona o policiji Republike Srbije, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kraljevu snimaće i fotografisati učesnike javnih okupljanja, koje će se održati u Vrnjačkoj banji 7. i 8. avgusta 2026. godine, kao i 14. i 15. avgusta 2026. godine.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke banje kojim upravlja javno preduzeće Belimarkovac, kao i kvaliteta vode za piće, dajemo sledeće obaveštenje. Vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka banja kojom upravlja javno preduzeće Belimarkovac, mesna zajednica Vrnjačka banja, mesna zajednica Štulac, mesna zajednica Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Staniš je uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim časovima u višim delovima Vrnjačke banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaseok Bačevica. Izvorišta i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Molimo građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedemo restrikcije. Na osnovu izveštaja

Planetina turneja top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korek sa

0: utakmica koja pravi raspoloženje najbolje, najbolje.
1: Radio Banja Dvojka 99,1 megaherca.
2: Sponzor vaših oglasa.
3: Tomić Trans. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans. Pouzdan partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više.

0: 3250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.
2: Baš je mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje. Možete uplatiti svakog dana u prostorijama marketing službe Folk Radija Banje Dvojke u centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, Vila Gradištanac, lokal broj 1 na prizemlju. Lako je doći do nas, a naše radno vreme svakog dana od 8 do 22 časa. Naši telefoni vama na raspolaganju ako se dogodi da bilo šta propustite u ovom izdanju su 036 616 007 ili 061 667 67. Dakle, za sve dodatne informacije. Evo i prvog oglasa za ovo izdanje. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sledećih poslova: izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročan posao, redovno i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na telefon 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. 060 666 7150. Na vaš poziv odgovorit će Aleksandar. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu. Krave se puštaju na pašu. Kontakt telefon je 064 539 8874. Dakle, na prodaju dve krave za dalje držanje 064 539 8874. Na prodaju pet praznih kompletno polovnih Dadan blatovih košnica 12-ica sa po dva polu nastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastim, odnosno mrežastom poklopnom daskom sa dva polu nastavka. Takođe, na prodaju jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cena po dogovoru. Na poziv će odgovoriti Mikica 062 835 9180, 062 835 9180. Potražite Mikicu. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem marke Etesija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga, košenje i skupljanje trave direktno u korpu, kapaciteta 240 litara. Cena po dogovoru 061 1032 030 061 1032 030. Prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra, Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvezeno iz Švajcarske. Informacije na telefon 061 103 2030, 061 103 2030. Tražite majstora za vaše zelenilo, evo rešenja za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima. Precizno šiša i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063 108 3517, 063 108 3517, i zakažite termin. Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene od 2 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova, dimenzija 135 puta 50 puta 75, sa fijokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzije 1 m x 128 x 40, sve novo, nekorišćeno. Cene po dogovoru 060 052 4927 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarijuma marke Megasana 6000. Za sve dodatne informacije pozovite 061 103 2030 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Formidale K01 u odličnom je stanju, svetle boje sa gornjim i donjim elementima, ugrađenom radnom pločom i sudoperom, idealna je za garsonjeru ili manji stan i gornji i donji deo je dužine 1,60 m. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa 6 novih nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150 puta 80 puta 76. Sve navedene stvari su potpuno nove. 060 052 4927. Dakle, za sve informacije i svaki dogovor pozovite 060 05 24927. Na prodaju kuća u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066-621-6910, 066-621-6910. Profesionalno zvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinacord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko zvučenje, kontaktirajte nas na 060-052-4927 060-052-4927. Poštovani slušalci, bilo je ovo još jedno izdanje malih i poslovnih oglasa, a naredno na talasima Banje Dvojka Radija možete čuti za oko 2 sata. Do tada sa vama ostaje dežurna ekipa ovoga radija, a vi ako ste bilo šta propustili u ovom izdanju, budite bez brige. Za dodatne informacije, vama na raspolaganju su brojevi telefona naše marketing službe 036-616-007 ili 061-667-67. Zahvaljujemo se na pažnji.

0: To je Banja 2 FM.
1: Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711 232, 062 66 2240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Ne čekaj na akcije. Niske cene svaki dan. I juče, i danas, i sutra. Milbona mini mozzarella. 125 grama. 154,49. Pikok kulen u komadu. 300 grama. 399,99. Pilos pavlaka za kuvanje. 500 mililitara. 249,99. Lidl Korpa. Tvoja ušteda. Lidl. Isplati se.
1: Sponzor vesti Banja Dvojke.
2: Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Sve na jednom mestu. 062 964 7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja. Vrnjačka banja.
3: Radio Banja Dvojka. Samo Banja Dvojka. Dva minuta vesti. Banja Dvojka.

Benzina ostala je nepromenjena i u narednih 7 dana košta 202 dinara po litru. Predsjednik Udruženja Srbije za međunarodni transport Neđo Mandić rekao je danas da Evropska komisija nije ponudila nikakvo rješenje za skidanje ograničenja trajanja boravka profesionalnih vozača kamiona sa Zapadnog Balkana u zemljama Schengen zone. Sastanak sa nadležnim direktoratom Evropske unije radi nalaženja rješenja za izuzeće vozača kamiona u međunarodnom transportu od pravila Evropske unije da im je boravak u Schengen zoni ograničen na 90 dana u periodu od 180 dana, trebalo bi, prema njegovim rečima, da bude krajem sljedeće nedelje. On je za Betu rekao da su udruženja prevoznika iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije uputila pismo u Evropskoj uniji i tražila sastanak predlažući Beograd ili Brisel kao mjesto razgovora, ali da će se vjerovatno održati online, rekao je Mandić i dodao da ta forma razgovora nije odgovarajuća. Mađarski premijer Peter Mađar danas je zahvalio stanovnicima te zemlje na njihovom neviđenom nacionalnom jedinstvu u suočavanju sa toplotnim talasom i sušom tokom prošle nedelje, navodeći da je zahvaljujući tome očuvana energetska bezbednost zemlje. Mađar je rekao da će meteo alarm zbog toplotnog talasa sa trećeg najvišeg stepena sutra biti smanjen na drugi stepen. Prema njegovim rečima, kiša je povećala nivo vode u slivu Dunava, što je donelo privremeno olakšanje za očekivani nivo vode te rijeke u Mađarskoj u narednih nekoliko dana. Peter Mađar je rekao da će, iako se očekuje da će naredni dani i dalje biti sa visokim temperaturama, čak i blagi pad temperature, značajno smanjiti opterećenje energetskog sistema. Održavanje ravnoteže sistema bez suštinske tržišne intervencije bliži se kraju, troškovi dostižu do sada nezabeležene razmere, mogu porasti sa 50 milijardi forinti, odnosno 25 miliona evra godišnje, na 392 milijarde forinti godišnje, odnosno 980 miliona evra godišnje, a bez drastičnih mera sistem će za nekoliko mjeseci postati neodrživ, citirao je premijer Mađarske Peter Mađar deo iz jednog vladinog predloga iz 2022. godine. Postojeća infrastruktura elektrana stari, a nove elektrane koje bi mogle da proizvode električnu energiju predvidivo u bilo kom trenutku, u bilo kom godišnjem dobu i delu dana, nisu izgrađene, naveo je Peter Mađar na Facebooku. Prema njegovim rečima, iz tog dokumenta vidi se da su Viktor Orban i njegova vlada već tada znali da se mađarski energetski sistem nalazi u završnoj fazi i na ivici kolapsa, ali ipak nisu ništa preduzeli. Prema vladinom predlogu iz 2022. godine glavni uzrok problema bio je to što je tadašnja vlada zbog velikih investitora dodatno opteretila sistem potrebama za električnom energijom u količini koja odgovara potrošnji jedne nuklearne elektrane Pakš. Oni su to tačno znali jer su izračunali da su velikim industrijskim investicijama, posebno investicijama u proizvodnju baterija, obećali više električne energije nego što mađarski energetski sistem može bezbedno da proizvede, napisao je premijer Peter Mađar. U svojoj objavi na Facebooku on je naveo i, kako je potvrdio, greške prethodnog rukovodstva u ovoj oblasti. Do 2022. već više od 10 godina nije izgrađen značajan novi kapacitet elektrana koji bi bio dostupan u svakom trenutku. Obnova starih postrojenja i ili njihovo unapređenje nije sprovedeno, a brzo širenje solarnih elektrana nisu pratili ni razvoj elektroenergetske mreže, ni sistemi rezervnog napajanja, ni kapaciteti za skladištenje energije. Izgradnja vetroelektrana bila je onemogućavana, dodao je Peter Mađar u svojoj objavi na Facebooku. Dalje, on je u ovom videu koji je priložio u svoju objavu govorio je o tome da su velike investicije prethodne vlade povećale opterećenje elektroenergetske mreže za 2000 megavata, a da za to nije bilo na raspolaganju ni dovoljno domaćih kapaciteta, uključujući proizvodne kapacitete elektrana, niti dovoljan obim uvoza električne energije. I mađarski energetski organ ocijenio je da bi, ukoliko se ništa ne promeni, bezbednost snabdevanja stanovništva električnom energijom postala neodrživa. Prema riječima premijera Petera Mađara, prethodno rukovodstvo za to svakako mora da položi račune, lično Viktor Orban, koji se trenutno odmara na svom klimatizovanom imanju, ali sada je potrebno delovati, zaključio je Peter Mađar.
Udruženje građana i revolucija u saradnji sa nezavisnim stručnjacima iz ekstremne ekologije pokrenulo je novu web aplikaciju za praćenje rizika od požara na otvorenom

prostoru u 6 zemalja jugoistočne Evrope. Sistem pokriva meteorološke stanice u 6 zemalja, 7 u Srbiji, 5 u Hrvatskoj, 4 u Bosni i Hercegovini i po 3 stanice u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji i Sloveniji. Platforma požari.org omogućava pregled trenutnih uslova, procjene rizika i drugih relevantnih indikatora koji mogu biti od značaja u periodima povećane opasnosti od požara, saopštilo je danas ovo udruženje. Dugački redovi na bezbednosnim kontrolama postiču glavne evropske aerodrome da deaktiviraju evropski sistem za ulaz i izlaz EES kada kašnjenja letova zbog velikog broja putnika postanu preduga, piše italijanski ekonomski list Il Sole 24 Ore. Prema podacima brojnih aerodroma i aviokompanija, EES usporava protok putnika na aerodromima i uzrokuje duge redove, posebno tokom letnjih meseci kada je obim putovanja najveći i zato ga povremeno deaktiviraju. Takve rešenje predviđeno je propisom Evropske unije. Španija je danas upozorila Italiju da će preduzeti recipročne mere ako Rim do 9. augusta ne ukine granične kontrole za putnike iz Španije, uvedene zbog migrantske krize u Seuti, piše briselski portal Politico. Italija je ponovo uvela granične kontrole sa Španijom 1. augusta, privremeno suspendujući šengenski sporazum koji omogućava putovanja bez pasoša kroz 29 evropskih zemalja. Ministar spoljnih poslova Italije Antonio Tajani rekao je da je ta mera bila neophodna radi zaštite bezbednosti građana Italije i odbrane evropskih granica. Turski vojni avioni F-16 i dronovi u četvrtak su 17 puta narušili grčki vazdušni prostor iznad Egejskog mora, a u jednom slučaju na njih je poslat grčki lovac koji se upustio u simuliranu vazdušnu borbu sa turskim pilotom, saopštili su danas grčki zvaničnici. Nemački savet za nacionalnu bezbednost danas održava sednicu povodom incidenta u kojem je na aerodromu Leipzig-Halle pronađen dron sa eksplozivnom napravom, dok je istragu zbog značaja slučaja preuzelo savezno državno tužilaštvo. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisali su danas sporazum o odbrani, saopštilo je pakistansko ministarstvo spoljnih poslova. Sporazum je potpisan u svetom saudijskom gradu Meki na sastanku saudijskog prestolonaslednika Mohameda bin Salmana, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana i pakistanskog premijera Šahbaza Šarifa. Slušali ste najvažnije vesti u 16, Falk Radija, Banje Dvojke. Dobar dan, budite sa nama.

0: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteriš, či uređuje, i taman da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, a da se sve nabavi na jedno mjesto? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
2: Ja sam to isto rekao.
3: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze.
2: U zdravlje!
1: Srećne radove uz uživanje.

0: Gentlemen, pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traji i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062-139-0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06922768781. www.psiholab.rs. Mundus Anime, svet duše.

0: Tokom posle podneva lokalni razvoj oblačnosti i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom češći u istočnim, severnim i brdsko-planinskim predelima. Vetar severni i severozapadni, slabi umeren i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotreno i olujni vetar. Sutra na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo u smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano, vetar slabi umeren sredinom dana i posle podne, mestimično i jak severni. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena. Maksimalna dnevna temperatura sutra od 32 do 36 stepeni. U nedelju u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Najniža temperatura u nedelju od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.
1: Planetina turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom. Planeta Sport.
2: Sponzor biometeorološke prognoze.
3: Uf, ja zovem je šefica.
4: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
3: E, da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
4: Molim?
3: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
5: Salo nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20, na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski leževi, ugaone garniture, trpezarije, moderan nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
4: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
3: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savjetuje oprez, pridržavanje savjeta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.
6: Posle podne i veče sa Gordanom.
0: Danas u 15 časova najtopliji grad u Srbiji bila je Ćuprija sa 39 stepeni, a da pogledamo posljednje podatke Republičkog hidrometeorološkog zavoda, grmljavine ima u Zrenjaninu, grmljavine s kišom u Leskovcu, u ostalim mestima je delimično oblačno, pretežno vedro ili pak potpuno vedro, kao što je u Loznici, kao što je u Valjevu, Požegi. A najsvežije je u Sjenici 29 stepeni, najtoplije je u Novom Sadu i Zrenjaninu 38, također i u Kruševcu. U kraljici kontinentalnog turizma, evo i oblaka i slabe kiše ovih trenutaka, ponavlja se epizoda od danas oko 13 časova, vidjet ćemo koliko će kiše pasti i hoćemo li se rashladiti, makar malo. Trenutna temperatura je 33 stepena, relativna vlažnost vazduha je 35%, vazdušni pritisak je 1011 milibara, a prati nas slab južni vetar koji duva brzinom od 3 metra u sekundi. Današnja maksimalna temperatura iznosila je u Vrnjačkoj Banji 36 stepeni, sutra koji stepen prijatnije, minimalna 18, maksimalna 32, u nedelju minimalna 16, maksimalna dnevna do 33 stepena i sutra i preko sutra, ali i narednih dana, pokazuje prognoza, bit će sunčano, nema, prognoza kaže, oblaka na vidiku. Nastavlja se topli sušni period, Republički hidrometeorološki zavod Izdao je upozorenje na ekstremne uslove za iniciranje i širenje požara na otvorenom usled visokih temperatura i lokalnih grmljavinskih procesa od 7. do 9. avgusta, praćenih jakim vetrom. Inače, pljuskovi i grmljavine se danas posle podne i večeras očekuju na do oko 50% teritorije naše zemlje, dok će za dane vikenda biti lokalizovani pretežno u brdsko-planinskim predelima jugozapadne, južne i istočne Srbije. Međutim, usled veoma izraženog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je započeo krajem jula, kao i isušene vegetacije i zemljišta, rizik od nastanka i širenja požara na otvorenom i dalje ostaje veoma visok do ekstreman. Očekuje se da grmljavinski procesi lokalno budu praćeni jakim, ponegde i olujnim udarima vetra, udari groma mogu izazvati pojavu inicijalnih žarišta, dok jak vetar može usloviti brzo širenje požara sa najvećim meteorološkim rizikom upravo tokom današnjeg dana, 7. avgusta. Opreznost, dakle, mora biti na zaista visokom nivou, ali eto malo i da se razonodimo uz biranu muziku, dragi prijatelji. Vaša Banja Dvojka odlično zna šta prija duši. Vi po ovoj vrućini znate šta prija vašem telu, ali eto, mi ćemo se potruditi da budemo melem za srce i dušu uz pomoć birane muzike, upravo sa talasa 99,1 MHz, odnosno sa web adrese banja2.com. Kada smo već kod melema za dušu i telo, današnji dan, 7. avgust, u svetu se obeležava pre svega kao Međunarodni dan piva. Tradicionalno se proslavlja na današnji dan, zapravo savršen povod da se posle naporne radne nedelje opustite u društvu dragih ljudi i da nazdravite. A također, danas je svetski dan svetionika, posvećen očuvanju i proslavi tradicije svetionika i njihovih čuvara širom sveta, onih svetlih tačaka koje uvek pokazuju siguran put kući. A kada zavirimo u istoriju, današnji dan nosi dve izuzetno važne i istinite priče o hrabrosti i ljudskom duhu. Na današnji dan 1974. francuski akrobata Philippe Petit napravio je čudo o kome se i dan danas priča. Hodao je po žici razapeto između kula bliznakinja u Njujorku na visini od preko 400 metara, dokazavši da su granice samo u našoj glavi. Također, na današnji dan, ali 1947. godine, čuveni istraživač Thor Heyerdahl prešao je preko 6900 km Tihog okeana na drvenom splavu Kon-Tiki, dokazavši da snaga volje i vera u uspeh pomeraju planine i savladavaju okeane. Epa, neka ove priče budu mala inspiracija za današnje popodne i veče. Dakle, predvikendno je stanje, budite svetionik nekom svom, verujte u svoje snage i nemojte se bojati da sanjate velike snove, jer očas posla, oni se mogu i ostvariti. Bitna je, dakle, od svega najveća želja. A što se želja tiče, evo nas za koji minut, dragi prijatelji, u današnjoj drugoj željoteci. Uživat ćemo u vašem fenomenalnom muzičkom ukusu, zar ne? Pokrovitelj našeg druženja u željoteci je svečana sala Mina u Bogdanju. Dobar dan, dobri ljudi, gde god da nas slušate, neka vam je prijatno i ugodno uz vašu dvojčicu.

0: vrata, džamim čekajući.
1: Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo.
2: Koliko dugo čekate?
3: Šta ti po...
4: Počinje žiljoteka.
5: Hvalim te Bože.
6: Ajde bre, ajde još, ajde još.
7: Jao Bože.
8: Dakle, da počnemo.
9: Željoteka.
10: Sponzor vaših besplatnih želja.
11: Pariz, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastiko.
11: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
12: Fantastico.
13: Dragi prijatelji, evo nas u današnjoj drugoj žiljoteci. Izvolite, poručite pesmu, pozdravite sebi drage ljude. Telefon vaše dvojčice je 061 600 6767. Kao što znate, otvorena za vaše poruke u narednih 30 minuta, a mi da najlepše zahvalimo našem pokrovitelju, to je svečana sala Mina u Bogdanju, kapaciteta do 180 gostiju, a mesto koje ne prepušta ništa slučaju i sve je potaman da vaše slavlje ostane u nezaboravu. Pozovite 063 743 33 640, pogledajte Facebook stranicu svečana sala Mina Bogdanje, uživajte, mi smo tu da saslušamo sve vaše utiske iz svečane sale Mina u Bogdanju, a verujemo da će biti fenomenalni iz prostog razloga što je ambijent bajkovit, da je u pitanju profesionalna usluga i usluga koja se pamti. Prva pesma za danas u drugoj željoteci zove se Zapisano u vremenu. Jedan od nama omiljenih hitova Nedeljka Bajića, a ovu pesmu poželele su da čuju naše Šapčanke. Dve dame koje, kako piše u poruci, su uz dvojčicu svaki dan. To nam je jako drago, drage dame. Dakle, mi smo osvojili vaše srce. Evo Nedeljka Bajića, samo za dve Šapčanke. Da nam uživaju ove divne, drage dame.
14: Zapisano je u vremenu.
13: Aj, mi ćemo.
14: Kva je to ljubav bila?
13: Zajedno sa njima 991 MHz, web adresa banja2.com, željoteka broj 2, svečana sala Mina Bogdanje pokrovitelja, a naš broj telefona je 061 600 6767.

Pa evo našeg dragog ćirka, našeg vernog slušalca, on najljepše pozdravlja svoju tetku Jagodu jednim zaista lijepim povodom. Tetki Jagodi, srećan put za Beograd na babine unuku Mihajlu, želi ćirko, a mi se pridružujemo najljepšim željama.

0: Dragi prijatelji, evo jedne veoma, nama veoma važne vesti. Zvezda današnjeg dana je dama po imenu Katarina. Eto, svečanog trenutka u našem programu, povod za slavlje je zaista predivan. Ta divna mlada dama danas slavi svoj dan, a mi našoj dragoj Katarini tepamo kale, kaća, ma zvezdo sjajna. Kada biste poslali izaslanika da u nekoliko reči opiše šta ona znači ljudima oko sebe, oni bi vam rekli da je ona rečju i delom jedno pravo, pravcato, milo, najmilije stvorenje. Katarina je divna i posvećena mama, brižna supruga, divna ćerka i sestra, omiljena koleginica, bez koje svaki radni dan ima manje sjaja, simpatična, draga, blaga na svim poljima, ljubitelj životinja. Ona je jedna od onih osoba koje gde god da se pojave donesu osmeh i toplinu. Draga naša Kale, draga naša zvezdo sjajna, u ime čitavog tima Folk Radija Banje Dvojke i u ime tvojih dragih ljudi, tvoje porodice koja te neizmerno voli i ceni, želimo ti najsrećniji rođendan. Da ti svaki dan bude ispunjen zdravljem, ljubavlju, porodičnim mirom i onom tvojom prepoznatljivom radošću. Neka ti se ostvare svi skriveni snovi, a sada samo i specijalno za našu slavljenicu, za zvezdu današnjeg dana, našu Katarinu. Porodici naravno želimo lep rođendandžijski dan, naravno i lep provod.
1: Ne traži mnogo od života,

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastiko.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 33 640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico. A sada samo za porodicu Nikolenđić. Zahvaljujemo na lepom pozdravu koji nam je pristigao uz ovu muzičku želju na naš broj telefona 061 600 6767.

te sruše, ponos ti u sebi nosi. Telo odvoje od duše, uvek glasno reci ko si. Seti se junaka svojih i nikada se ne predaj. Drugom ne daj što je tvoje, uvek u budućnost gledaj.

Evo specijalne muzičke želje. Pristigle na naš broj telefona 061 600 0067 67. Još jednom zahvaljujemo na lepom pozdravu koji je pristigao za ovu muzičku želju.

I za kraj je pesma pod nazivom Gospođetina za dve dame koje uživaju na zasluženoj pauzi za dve koleginice. Srećan rad mladim damama, želimo im uspešno radno posle podne, slušamo Barbaru Bobak. Toliko, dragi prijatelji, u ovoj željoteci, željoteci broj 2 za 7. avgust. Najlepše hvala na učešću, takođe najlepše hvala poštovanom pokrovitelju, a nove željoteke bit će i sutra od 11.30 i 16.30 i tako dalje i tako redom. Još jednom hvala na učešću i ostanite uz svoju Banju Dvojku da se opustimo ovog posle podneva. Ipak je vikend pred nama, možemo sebi dozvoliti malo luksuza u vidu dobre birane muzike.

0: sponsor vaših besplatnih želja.
1: Paris, Istanbul, Amsterdam. Najlepše ideje sveta na jednoj adresi. Svečana sala Mina Bogdanje.
2: Fantastico.
1: Svečana sala Mina Bogdanje. Da, dobro ste čuli. Neke priče ne nestaju u velikim gradovima, već na mestima gde imaju dušu. Svečana sala Mina Bogdanje. Rezervišite 063 743 3640. Sve vrste proslava, venčanja, krštenja, punoletstva, poslovni događaj. Svečana sala Mina Bogdanje.
3: Fantastico.
4: Željoteka.
5: Banja Dvojka, vaše želje.
1: Sve za vaš usisivač. Creva, papuče, cevi, četke, filteri, elektromotori, delovi za belu tehniku, grejači, ringle, termostati, prekidači, leževi, semeninzi, pumpe, servis usisivača, sistem Tošić, Vrnjačka Banja, tržni centar, pijaca,
6: preko puta Doma zdravlja.
1: Pozovite 063 8217 665. Drugi memorialni turnir u Lozni.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
1: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorialni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.
10: Planetina turneja Top cena stiže u Vrnjačku Banju. Na snižene cene čak i do 50%. Sada imamo još 10% dodatnog popusta. Poseti nas i ostvari super uštedu do ponedeljka 10. avgusta. Iskoristi mogućnost plaćanja do 18 rata putem administrativne zabrane. U korak sa tobom, Planeta Sport.
0: Dobar dan, svaki dan.
5: Banja Dvojka 99,1.
11: Dragi naši poštovani slušaoci, pred nama je novi blok specijalnih muzičkih želja i pozdrava, još jedan u nizu, i zaista je poseban jer ćemo svirati i pevati u čast jednog posebnog, nama veoma dragog gospodina. Dakle, u pitanju je svečani blok muzičkih želja posvećen čoveku koji svojim postojanjem i dobrotom zaista pleni gde god da se pojavi. Zvezda današnjeg dana je divan gospodin Mlađo. Nama veoma drag, to smo rekli i hoćemo i da podvučemo, i ne samo nama, već mnogim dobrim ljudima. Naš dragi stariji brat Blagojević, naš Mlađo, jedan fenomenalni tata, divan brat, neprocenjiv prijatelj, omiljen u svakom društvu, danas duva svećice, a za Mlađa svi kažu da je od onih ljudi koji gde god da dođu, gde god da se pojave, sa sobom donesu vedrinu, otmenost i iskrenu ljudsku toplinu. A da ne pričamo o tome koliki su ljubitelji dobre pesme i stariji brat Mlađo i mlađi brat Bane, zvani Baki Odmilja. E, povodom ovog prelepog dana, najlepše rođendanske želje, punog srca i sa najdubljim poštovanjem, upućuje mu pre svega njegov rođeni brat Baki Bane, a odmah za njim i čitava njegova ponosna porodica i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke. Svi zajedno našem Mlađu želimo dug život, dobro zdravlje, porodičnu sreću i uspehe na svim poljima, na svakom životnom koraku. Dragi Mlađo, srećen rođendan, neka ovaj dan prođe u veselju i okružen ljubavlju najbližih. Mi iz studija dodajemo gas. Stižu brežljivo birane note, specijalno za tebe i tvoj srećen rođendan, uz naravno veliki pozdrav za sve rođendandžije, najpre za brata Baneta, našeg Bakija.
3: Moj prijatelj je tražio muzika na nivo da bude.
4: Ako može.
7: Pa ja sam domaćin čovjek.
8: Svirajte mi onu pesmu.
9: 1, 2, 3 i...
8: To je to, veselje je počelo.
12: Muzika koju vi volite.
8: Volim te sunce moje.
13: E, to se ceni.
14: A sad
15: muzika vaših želja.
16: Bušaj zime. Muzika.
11: Specijalno za starijeg brata Mlađa i njegov srećen rođendan od mlađeg brata Blagojevića, od Baneta.

0: Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa od mlađeg brata Blagojevića od Bakija.
1: Evo jedna specijalna želja. Ide samo onako malo u početku, sporo, posle ide brzo, možda se igra.

0: Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa, od mlađeg brata Blagojevića, od Bakija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa od mlađeg brata Blagojevića od Bakija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Samo za bata od bata. Specijalni pozdrav za starijeg brata Mlađa od mlađeg brata Blagojevića od Bakija.
1: Najlepšim željama pridružuje se i Banja Dvojka.

0: Ako ne znate gde ste, nalazite se na pravoj dužini.
1: Folk Radio, Banja Dvojka.
2: Ako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zapi se malteriše, či uređuje i taman da se uslite. Osnovno pitanje bilo, pa može li kuće da se napravi, a da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
1: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
3: Ja sam to isto rekao.
4: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
1: Salon AMS Union Trstenik, centar centra građevinskog materijala Trstenik, na magistralnom putu Kraljevo-Kruševac, na skretanju za Pejovac. Prvo pozovite 037-719-080. Bez nervoze, po dogovoru iz AMS-a, robu vam do kuće dovoze. Srećne radove, uz uživanje, želi vam AMS Union Trstenik.
5: Zamisli svetlo, prostor, eleganciju. Zamisli proslavu pod belim nebom. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja, od malih intimnih trenutaka do velikih događaja koji se pamte. Uz bele šatore ili providne šatore po meri od 50 do čak 600 gostiju. Uz Tiffany stolice, banket i barski nameštaj, okrugle stojeće stolove, pagode, hladnjače, kompletna oprema. Sve na jednom mestu. Pozovi 062-964-7742. Moderno, elegantno, savršeno. Beli šatori Petrović, Vrnjačka banja.

0: Pripremate roštilje, slavlje ili samo želite da uživate u hladnom piću? Jevtović Led vam pruža led koji traje i hladi kao ni jedan drugi.
1: Please welcome.
0: Idealan za svaku priliku, rođendane, proslave ili večere sa prijateljima. Jevtović Led. Pozovite 062 139 0247. Za veće količine dostava na vašu adresu. Led za poneti od 3 kg možete pronaći u Vrnjačkoj banji, diskont pića Queen, Donji Ribnik, Market Gold, Mesara Krasić, Novo Selo. Neka vaše piće ostane hladno. Jevtović Led. Drugi memorijalni turnir u Lozni.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
0: Od 4. do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni postaje mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna biće održan drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Očekuju vas uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali i mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, od 4. do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Meteo servis, prognoza vremena. Sponzor izveštaja vremenske prognoze Banja Dvojke.
1: Mundus Anime, svet duše. Ulica Kneza Miloša, Vrnjačka Banja. Psihološko mišljenje u sklopu obrade za tuđu negu i pomoć. Obrada za procenu radne sposobnosti. Testiranja dece i testiranja za potrebe psihijatra i RFZO-a. Profesionalna orijentacija. Psihoterapija za odrasle, adolescente i decu školskog uzrasta. Uživo i online. Oslobodite se anksioznosti, depresije, napetosti, besa, nezadovoljstva. Unapredite kvalitet života. Psiholog i psihoterapeut Danka Žerađanin. Savetovalište Mundus Anime, Vrnjačka Banja. 06 922 76

0: Tokom poslepodneva lokalni razvoj oblačnosti i kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom češći u istočnim, severnim i brdsko-planinskim predelima. Veter severni i severozapadni slabi umeren i u pojačanju, naročito u Vojvodini i u oblasti grmljavinskih procesa, gde će mestimično duvati jak, a na udare kratkotreno i olujni vetar. Sutra na jugozapadu, jugu i istoku Srbije promenljivo u smenu sunčanih perioda i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U ostalim krajevima pretežno sunčano, vetar slabi umeren sredinom dana i posle poodne, mestimično i jak severni. Najniža temperatura od 16 do 23 stepena. Maksimalna dnevna temperatura sutra od 32 do 36 stepeni. U nedelju u većem delu Srbije pretežno sunčano, samo na istoku i jugoistoku zemlje promenljivo oblačno sa lokalnom pojavom kratkotrene kiše ili pljuska sa grmljavinom. Vetar slabi umeren, na jugu Srbije posle podne pojačan severni. Najniža temperatura u nedelju od 17 do 22, maksimalna dnevna od 32 do 36 stepeni.
1: Sponzor biometeorološke prognoze.
2: Uf, ja zovem me šefica.
3: Milane, pa dokle više, svakog dana kasniš.
2: E da vi imate ovakav krevet i vi biste kasnili.
3: Molim?
2: Spavam kao da sam na drugoj planeti, na Merkuru.
4: Salon nameštaja Merkur Kruševac, tržni centar Roda, Bruski put, broj 20. Na preko 1000 metara kvadratnih. Francuski ležajevi, ugaone garniture, trpezarije. Modara nameštaj za svačiji ukus, za svačiji džep. Luksuz i udobnost van ove planete. Merkur Kruševac, tržni centar Roda, 20 godina postojanja.
3: Izgleda da ću morati i ja do Merkura.
2: Nameštaj od kog i šefica zaboravi na posao.
0: Nepovoljna biometeorološka situacija pojačat će uobičajene tegobe kod hronično obolelih i osetljivih osoba, pa im se savetuje oprez, pridržavanje saveta lekara, smanjenje fizičkih aktivnosti i primjena adekvatne zaštite od UV zračenja. Od meteoropatskih reakcija mogući su poremećaji sna i smanjene radne sposobnosti, a svim učesnicima u saobraćaju preporučuje se pojačana koncentracija.

0: 18.32.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8.999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8.999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18.999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp, plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
7: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
8: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Petak je i najopterećeniji deo nedelje na našim putevima. U jeku smo letnje turističke sezone, pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima najfrekventnijim graničnim prelazima. Veći broj vozila znači i duže zadržavanja, zbog čega vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih alternativnih graničnih prelaza. Pored pojačanog intenziteta saobraćaja, dodatan izazov predstavljaju veoma visoke temperature, jer dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača, smanji koncentraciju, a visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo i zato je važno da na put krenete odmorni, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i izbegavate najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverite osnovnu tehničku ispravnost vozila, jer dobrom pripremom putovanje će biti bezbednije i znatno prijatnije. Prema podacima Puteva Srbije do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Klave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima, na Horgušu, Preševu i Gradini, tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima. Treba imati u vidu i vreme čekanja na terminalima kod naših suseda, a koje produžava ukupno vreme prolaska. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
7: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa i testa opterećenja, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečijeg hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, pulmologa i spirometrije, nefrologa, radiologa, reumatologa, vaskularnih hirurga, neurologa, onkologa. Poliklinika Medika Stepanović. Ako imate ginekoloških problema, srčanih tegoba, bolujete od šećerne bolesti, štiteste žlezde, prekomerne težine ili imate problema sa mokrenjem ili varenjem, želite da proverite svoje krvne sudove, nogu i vrata, kod nas sve možete uraditi na jednom mestu. Naš stručni tim brine o vašem zdravlju. Poliklinika Medika Stepanović, ulica Vladislava Ribnikara, broj 1, preko puta Solitera K1, u Trsteniku. Telefoni za bliže informacije i zakazivanja su 037 711232, 062 662240, 037 716 990. Poliklinika Medika Stepanović. Poliklinika Medika Stepanović.

0: Tema Tošić, tržni centar pijaca Vrnjačka banja.
1: Preko puta Doma zdravlja.
0: Servis i popravka usisivača, kućnih i industrijskih, papirne, platnene i mikrofiber kese za sve tipove vaših usisivača.
1: Pozovite 063 821 7665.
2: Da se razumemo. Molim.
3: Banja Dvojka, 99.

Tražite vrhunski zvuk za vaše događaje. Profesionalno ozvučenje RCF. Zvučnici 935A, Woofer 8003AS, Dinacord Mixeta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte, prezentacije koji zahtevaju vrhunsko ozvučenje, kontaktirajte nas na 060 052 4927. Birajte najbolje.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje, kojom upravlja javno preduzeće Beli Markovac, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, deo mesne zajednice Vrnci, deo mesne zajednice Lipova, mesna zajednica Goč, mesna zajednica Stanišinci, kao i kvaliteta vode za piće, javno preduzeće Beli Markovac obaveštava da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom upravlja ovo javno preduzeće, uredno. Nepovoljna biometeorološka, hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta. Povećana je potrošnja vode što dovodi do prekida u isporuci vode u popodnevnim satima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Miševića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorište i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima. Uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Zato javno preduzeće Beli Markovac moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedu restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo se i dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće. U potpisu obaveštenja javno preduzeće za obavljanje komunalne delatnosti Beli Markovac, Vrnjačka Banja.

0: sponsor vaših oglasa.
1: Tomić Trans, Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans, pouzdani partner za prevoz. Prevoz robe i automobila. Šta nudimo? Prevoz svih vrsta robe, transporta automobila i motora. Usluga od adrese do adrese. Profesionalni tim i moderna vozila. Zašto izabrati nas? Brza i efikasna usluga, pristupačne cene, sigurnost i pouzdanost. Kontaktirajte nas danas i saznajte više. 0041 78 21 8 0691.

0: 063-250-2028. Na dobrom ste putu. Srbija, Švajcarska, Srbija. Tomić Trans.
1: Mali poslovni i reklamni oglasi.

Mali i poslovni oglasi Banje Dvojke. Dobrodošli poštovani slušaoci. Na prodaju komforan i delimično renoviran stan u naselju Solidarnost u Vrnjačkoj Banji površine 56 kvadrata na drugom spratu. Strukturu stana čine hodnik, dnevni boravak sa dodatnom sobom, kuhinja sa trpezarijom, spavaća soba sa dodatnom sobom, kupatilo i terasa. Stanu pripada i podrum, a ispred zgrade nalazi se besplatni parking sa dovoljno mesta za parkiranje. Stan je delimično renoviran, ugrađena su nova ulazna vrata i četvoro unutrašnjih vrata, a kupatilo i terasa su kompletno renovirani. Cena je povoljna i po dogovoru, a za više informacija i zakazivanje razgledanja možete pozvati 063-155-6318 063-155-6318. Izdaje se nameštena garsonjera površine 25 kvadrata u Beogradu u naselju Žarkovo, ulica Mihajla Valtovrovića. Garsonjera posjeduje kompletan nameštaj i tehniku, klima uređaj, TA peć, terasu, sveže je okrečena i odmah useljiva. Pogodna je za jednu osobu, studente ili mlađi bračni par. Lokacija je miran deo naselja u blizini prevoza i marketa. Infotelefon je 063-647-642, 063-647-642. Na prodaju dve krave za dalje držanje u domaćinstvu, krave se puštaju na pašu. Infotelefon je 064-539-8874, 064-539-8874. Usled proširenja proizvodnje, firma TTM Sistem iz Gračaca zapošljava dva bravara sa iskustvom za obavljanje sljedećih poslova. Izrada i sklapanje metalnih konstrukcija, rad sa osnovnim bravarskim alatima, čitanje nacrta, montaže i obrada metalnih elemenata. Neophodni su iskustvo u bravarskim poslovima, odgovornost i preciznost u radu, samostalnost u obavljanju zadataka. Firma TTM Sistem kandidatima pruža stabilan i dugoročni posao, redovna i korektna primanja, rad u ozbiljnoj firmi. Zainteresovani kandidati mogu se javiti na broj 060-66-67-150, 060-66-67-150, na poziv će odgovoriti Aleksandar. Na prodaju pet praznih, kompletno polovnih, dadanblat košnica 12-ica sa po dva polunastavka, kao i dve potpuno nove desetke sa mrežastom podnjačom i mrežastom poklopnom daskom sa dva polunastavka. Također na prodaju i jedan roj sa šest ramova pčela i mladom maticom. Cene po dogovoru, a kontakt telefon za više informacija je 062-835-9180, 062-835-9180, na poziv će odgovoriti Mikica. Na prodaju profesionalna samohodna kosačica sa sedištem Marketezija Francuska. Kosačica je namenjena profesionalnom održavanju travnatih površina, a posjeduje volan, hidrostatski menjač, nožne pedale, benzinski motor od 14 konjskih snaga. Košenje i skupljenje trave direktno u korpu kapaciteta 240 litara. Cena je po dogovoru, a za više informacija pozovite 061-1032-030, 061-1032-030. Na prodaju placu u Očecima površine 50 ari, do placa asfaltiran put, ulično osvjetljenje, struja, voda, priključak za gaz. Cene po dogovoru, pozovite 069-715162, 069-715162. Na prodaju Peugeot 206, Opel Combo, Citroen DS3, Opel Astra, Nissan Micra Cabrio, Audi A8 i Mercedes Vito, sve uvoz iz Švajcarske. Za više informacije pozovite 061-103-2030, 061-103-2030. Tražite majstora za svoje zelenilo? Imamo rješenje za brzo, pedantno i profesionalno košenje trave trimerom, čak i na nepristupačnim mestima, precizno šišenje i oblikovanje žive ograde, kompletno uređenje i sređivanje vašeg dvorišta na teritoriji Vrnjačke Banje i Trstenika. Samo pozovite 063-108-3517, 063-108-3517 i zakažite termin.
Na prodaju tri polovne očuvane kancelarijske stolice fotelje u odličnom stanju, cene su od 2000 do 4000 dinara. Ujedno na prodaju šest kancelarijskih stolova dimenzija 135x50x75 sa fiokama u sonoma boji, šest kancelarijskih stolica u sivo-crnoj boji, komoda dimenzija 100x128x40. Sve novo, nekorišćeno, a cene su po dogovoru. Pozovite 060 052 4927. 060 052 4927. Na prodaju profesionalni solarium marke Megasun 6000. Za dodatne informacije pozovite 061 103 2030, 061 103 2030. Na prodaju nova nekorišćena kuhinja Forma Ideale K01 u odličnom stanju, svetle boje, belog dekora sa blagim sivim šarama, sa gornjim i donjim elementima ugrađenom radnom pločom i sudoperom. Idealna je za garsonjeru ili manji stan. I gornji i donji deo dužine su po 160 cm. Ujedno na prodaju nov nekorišćen trpezarijski sto sa šest novih i nekorišćenih tapaciranih stolica. Dimenzije stola su 150x80x76. Sve navedene stvari su potpuno novine korišćene, a info telefon je 060 05 24 927, 060 05 24 927. Na prodaju kuće u Trsteniku površine 100 kvadrata. Kontakt telefon je 066 62 16 910, 066 62 16 910. Profesionalno ozvučenje RCF zvučnici 935A, woofer 8003AS, Dinakord mikseta MK3 sa 16 kanala. Bilo da organizujete proslave, koncerte ili prezentacije koje zahtevaju vrhunsko ozvučenje, pozovite 060 052 4927, 060 052 4927. Kratko podsjećanje poštovani slušaoci, mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti u prostorijama naše marketing službe svakoga dana u vremenu od 8 do 22 časa. Nalazimo se u samom centru Vrnjačke Banje, ulica Nemanjina broj 5, lokal broj 1, Vila Gradištanac, a za sve bliže informacije na raspolaganju su vam naši brojevi telefona 036 616 007 i 061 600 6767. Također mali poslovne oglase, reklamne poruke i muzičke želje možete uplatiti kod naših poštovanih saradnika na našim uplatnim mestima. Podunavci, kafanica kod Snež, restoran Turist MV kod Dadinca, Novo Selo, trgovinska radnja Nenada Nikolančića kod škole, Vraneši, samostalna trgovinska radnja Barlov, Vitanovac, Ćevabđinica, Stefi Dej 2009, Štulac, kafe Brza hrana Šansa, Ugljarevo, kafanica Zavičaj, Stubal, kafe Centar, Brezovica, Dis Račić kod Bube u centru, Guberevac, restoran Zlatni opanak, Velika Drenova, diskont pića Koncentrati, trgovina Raj. Sponzor malih i poslovnih oglasa na talasima Folk Radija Banje Dvojke je Tomić Trans DOO. Zahvaljujemo na pažnji.

0: 19.28.
1: Sponzor tačnog vremena.
2: Velika rasprodaja u Boss Shopu. Iskoristite finalne cene na odabrane proizvode. Maher motorni trimer za samo 8999 dinara. Kärcher usisivač VD2 za samo 8999 dinara. Villager motorna kosačica Atlas 3010T za svega 18999 dinara. Požurite u najbliži Boss Shop jer najbolje ponude ne čekaju.
3: Stanje na drumovima. Sponzor izveštaja stanja na putevima.
4: Stop. Gde je tvoja roba sad?
5: Na putu ili još uvek čeka?
4: Vreme je za brzinu, sigurnost i ozbiljnu logistiku. DD Transport Logistika, DO, Vrnjačka Banja.
5: Kad treba da stigne?
4: Stiže.
6: Dolazim odmah.
4: Srbija, Evropa, Švajcarska, bez granica, bez komplikacija. Transport i logistika carinske robe. Vozila do 3,5 tone, nosivost do 1 tone, čak 10 evro paletnih mesta. Savršeno rešenje. Seliš se i to rešavamo. Privatne selitbe bez stresa, od vrata do vrata. Kontakt, Viber ili WhatsApp plus 381-61-418-5569. DD Transport Logistik, DO, tvoja roba, naš put, siguran dolazak. Ne čekaj, pokreni. DD Transport Logistik, DOO.
0: Izveštaj o stanju na putevima Automoto Saveza Srbije čućemo od Tamare Ninić.
7: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Petak je najopterećeniji deo nedelje na našim putevima. U jeku smo letnje turističke sezone pa se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i prilazima, najfrekventnijim graničnim prijelazima. Veći broj vozila znači i duže zadržavanja, zbog čega vozačima savjetujemo da se pre polaska informišu o stanju na putevima i čekanjima na granicama, kao i da ukoliko im ruta to dozvoljava, razmotre korišćenje manjih alternativnih graničnih prijelaza. Pored pojačanog intenziteta saobraćaja, dodatan izazov predstavljaju veoma visoke temperature, jer dugotrajna vožnja po vrućini može brzo da umori vozača, smanji koncentraciju, a visoke temperature dodatno opterećuju i vozilo i zato je važno da na put krenete odmorni, pravite češće pauze, unosite dovoljno tečnosti i izbegavate najtopliji deo dana kada je to moguće, kao i da pre polaska proverite osnovnu tehničku ispravnost vozila, jer dobrom pripremom putovanje će biti bezbednije i znatno prijatnije. Prema podacima Puteva Srbije, do 13. augusta svakog dana od 9 do 17 časova zbog radova na asfaltiranju obustavlja se saobraćaj na deonici između Jasikova i Debelog Luga. Vozači mogu koristiti alternativne putne pravce preko Bora, Donje Bele reke i Rudne Klave, odnosno preko Petrovca na Mlavi i Kučeva. I dalje na snazi obustava saobraćaja na mostu preko Velike Morave na putu između petlje Markovac i Svilajnca. Vozila iz pravca Beograda preusmeravaju se preko Velike Plane i Žabara, dok se iz pravca Niša koristi putni pravac preko Jagodine, Glogovca i Medveđe ka Svilajncu. Na naplatnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema poslednjim podacima Uprave granične policije, na graničnom prelazu Batrovci zadržavanja su na izlazu iz zemlje 240 minuta, na graničnom prelazu Šid oko 60 minuta. I na ostalim frekventnim prelazima na Horgošu, Preševu i Gradini tokom dana očekuje se takođe pojačan intenzitet saobraćaja i duže zadržavanje na izlazu iz zemlje, sada i na ulaznim terminalima, pa vozačima savjetujemo da pre polaska provere trenutno stanje na graničnim prelazima. Treba imati u vidu i vreme čekanja na terminalima kod naših suseda, a koje produžava ukupno vreme prolaska. A iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.
0: DD Transport Logistik DOO Vrnjačka Banja i dežurna ekipa Folk Radija Banje Dvojke svima koji putuju žele srećan put i udobnu vožnju.

0: Radio Banja Dvojka, Dvojka, 99.1 FM.
1: A iskreno, reci ko si ti.
0: Radio Banja 2, 2, 2, 2, muzički radio za sve generacije.
2: Drugi memorijalni turnir u Lozni.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
2: Do 9. avgusta fudbalsko igralište kraj Morave u Lozni. Mesto dobrog fudbala, druženja i sećanja. U organizaciji fudbalskog kluba Sloga iz Lozne i mesne zajednice Lozna. Drugi memorijalni turnir u čast trojice ljudi koji su ostavili dubok trag u svojoj Lozni. Bratislav Antić Braca, Zoran Jakovljević Taso i Golub Petrović. Uzbudljive fudbalske utakmice, vredne nagrade za učesnike, pojedince i najbolje ekipe, ali mnogo dobrog druženja i sportskog duha. Petak je rezervisan za druženje sa najmlađima, subota donosi polufinalne susrete, a u nedelju 9. avgusta očekuje nas veliko finale. Zato, dragi ljubitelji fudbala, sporta i dobrog druženja, do 9. avgusta vidimo se u Lozni na igralištu kraj Morave.

0: Generalni sponsor programa Banje Dvojke.
1: AMS Union Trstenik.
2: Kako ste noće sanjali, divan san, pravite kuću, a kuća sve funkcioniš od početka, postavlja se temelj, prave se zidovi, okrovljava, zatim se malteže, či uređuje i tamo da se usvite. Osnovno pitanje je bilo, pa može li kuća da se naprije, da se sve nabavi na jednom mjestu? Kad snovi prestanu, idemo u stvarnost.
3: Bravo u AMS Union Centar. Centar građevinskog materijala Trstenik otklonit će vam košmar i vratiti poverenje, jer sve je na jednom mjestu, uz redovne stalne akcije i sniženja.
4: Ja sam to isto rekao.
0: Nešto novo u ponudi AMS Uniona. Behaton ploče u više dizajna, betonski ivičnici i kanalice, rigola, kvarcni pesak, betonski blok, ventilacioni blok za odžake, malč, oblutak, spoljna fasadna led rasveta, kompletni građevinski materijal na jednom mestu, farbara, salon keramike, rasveta, grubi građevinski materijal. Posjetite nas da vidite šta smo sve pripremili za vas.
3: Salon AMS Union Trstenik, centar građevinskog materijala.

0: Pa mobilni telefon mi služi da se čujem sa devojkom, da se čujem sa prijateljima.
1: Mnogo, znaš, ne mogu bez njega.
2: Mobilni telefon je sastavni deo mog života. Jako sam vezana za njega.
3: Samo da se javim, kad mi neko zatreba.
4: To je meni sve u životu.
5: Mobifiskal, 18 godina sa vama. Najjeftiniji servis u gradu, sve na jednom mestu. Kompletan servis na licu mesta. Prateća oprema za vaše mobilne.
6: Banja za vaše mobilne telefone.
5: Mobifiskal, Vrnjačka banja.
7: Krenuo sam ja iz rodnog

U potrazi za mestom gde možete uživati u vrhunskoj hrani i opuštenoj atmosferi, imamo pravo mesto za vas. Kafe i brza hrana Šansa Štulac. Preko puta Knez Petrola je savršena destinacija. Uživajte u njihovim jelima sa roštilja, roštilju na kilogram, a tu su i alkoholna i bezalkoholna pića za svačiji ukus. Onaj najbolji deo je vrše dostavu na kućnu adresu. Samo pozovite 065-410-4444. Šansa Štulac. Nalaze se na magistralnom putu u Štulcu, a u sklopu kafea možete se opustiti uz bilijar, pikado i još puno toga. Ovo je pravo mesto za vas. Obezbeđen veliki parking za vaše ljubimce četvorotočkaše, kamione, šlepere, kafe i brza hrana. Šansa Štulac. Uživajte u dobroj hrani i odličnom društvu. I zapamtite, najbolji roštilj je onaj koji se jede u Šansi.

0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.
1: Povodom velikog broja poziva koji se odnose na vodosnabdevanje Vrnjačke Banje, kojom upravlja javno preduzeće Beli Markovac, mesne zajednice Vrnjačka Banja, Štulac, Ruđinci, Goč, Stanišinci, deo mesne zajednice Vrnci i deo mesne zajednice Lipova, javno preduzeće Beli Markovac obaveštava korisnike da je vodosnabdevanje na teritoriji opštine Vrnjačka Banja, kojom upravlja ovo preduzeće, snabdevanje uredno. Nepovoljna hidrometeorološka situacija i to produženi sušni period i visoke temperature uticale su na kapacitet izvorišta, povećana je potrošnja vode, što je dovelo do prekida u isporuci vode u popodnevnim satima u višim delovima Vrnjačke Banje, ulica Rada Vilotijevića, ulica Dragiše Mišovića, deo ulice Olge Jovičić, zaselak Bačevica. Izvorište i objekti vodosnabdevanja funkcionišu u ispravnom stanju sa maksimalnim kapacitetom u datim uslovima, uzimajući u obzir da je usled dugotrajnih suša došlo do značajnog smanjenja nivoa podzemnih i površinskih voda. Nenamenska potrošnja vode za punjenje bazena, zalivanje travnjaka, bašta i drugo direktno utiču na smanjenje pritiska u mreži, naročito u višim zonama i na krajevima distributivne mreže. Javno preduzeće Beli Markovac moli građane da vodu koriste racionalno, da ne bi bili prinuđeni da uvedu restrikcije. Na osnovu izveštaja Zavoda za javno zdravlje Kraljevo, svi dostavljeni uzorci vode za piće su higijenski ispravni na osnovu pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće.
0: Servisne informacije iz Banjske Čaršije.

0: Nadam se, dragi prijatelji, da ste danas uživali uz naš program. Biće tako, verujemo, i tokom nastupajuće noći i svakog narednog dana. Jedni drugi obasipamo najlepšim željama i naravno najboljim melodijama, a pred nama je još jedna mirna, opuštajuća letnja noć. Očekuje nas sunčan dan, doduše malčice će biti hladnije u odnosu na prethodne dane. Republički hidrometeorološki zavod najavio je pad temperature od par stepeni, ali bit će uslova za pljuskove sa grmljavinom. U svakom slučaju, nadamo se da ćete i sutra umeti da ugodite sebi. Mi iskreno, najiskrenije navijamo za to. Sutra je svečani dan po našem pravoslavnom kalendaru. Sutra obeležavamo prepodobnu mučenicu Paraskevu, narodu poznatiju i dragu kao Sveta Petka Trnova. Neka vam sutrašnji praznik donese mir u srcu, zdravlje u domu i radost u krugu najmilijih, a svim damama koje sutra slave svoj imendan želimo srećnu i blagoslovenu krsnu slavu i praznik. Vama, dragi prijatelji, hvala na poverenju, na toplini i prelepom društvu i ovog popodneva i ove večeri. Pozdravljamo vas što se našeg govornog dela programa tiče do sutra izjutra od 8 časova, a za noć naš topli predlog je da se ne razdvajate od naše playliste na frekvenciji 99,1, odnosno na web adresi banja2.com.
1: Sve noći tuguju, mračno je,